0: învață ce înseamnă valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: bună dimineața.
1: Morgan.
2: Ce faceți? Eu trebuie să zic,
0: bine să intru mai devreme, mă.
2: Bă, uite, eu mi-am dat seama că lucrez cu premianții radioului, mă.
0: Readucem respectul unde e locul. A dat Cuza mesaj, că am văzut, au venit foarte multe și m-am uitat ulterior peste și scrie Cuza, adresându-se mie, bănuiesc. Zice, sunteți nevorbit. Adică îmi vorbește cu pronumele de politețe.
2: Nu, Răzvane, eu scriu cu text predictibil. Și dau așa cu degetul, știi, stânga-dreapta, stânga-dreapta pe ecran, nu le ridic. Și eu am vrut să zic așa, voi nu aveți ce face. A zis doar că intrați să salutați oamenii. Sunteți nevorbiți. Și am scris, nu aveți ce face. A zis doar că vă aducă oameni. Sunteți nevorbiți.
0: Lasă așa.
1: Așa,
2: bă, da, eu m-am simțit, deci am trecut prin 201. Când am auzit fondul, am zis, cred că s-a agățat pe undeva prin program ceva și e piesă, fond, începe iar piesa. Ori, și când v-am auzit vorbind, voi mai știți că la orice oră ajungeai în clasă, la prima oră, înainte de prima oră la școală, bă, exista una de era acolo.
1: Da, da.
2: Nu exista, clasa aia se deschidea cu ea în clasă.
0: Tocilarul clasei, vrei
2: să zici. Nu știu dacă neapărat tocilarul, să știi, era ăla people pleaser-ul, ăla să-l vadă profesorul, să vadă toată lumea cât de bun e și cât de, nu zic că e cazul vostru, zic de situația aia.
0: E și cazul nostru.
2: Nu e, mă, nu. Nu.
0: Ce să... Na, bună dimineața.
2: Îmi place foarte mult cum a scris cine, cum a zis cineva. Florin zice, Cuza scrie la bolan, el scrie de la volan. Băi, nu, să știi că eram în mașină, dar se stătea. Aveam norocul să stau la Miorița, că ieșea un autobuz.
0: Ce
2: că altfel,
0: ce
2: altfel dădeam vocal, nu... stați liniștiți.
0: Voi la semafor nu mai dați mesaje când stați în...
2: Ba
1: da, eu mă și uit pe...
0: Să nu mai
2: nu
0: dăm așa.
2: Tu să nu te vrea, uiți.
0: Cel mai rău,
2: de fură.
0: Cel mai rău sunt ăștia care în mers dau mesaje, nu sunt în stare ei să conducă bine doar dacă se concentrează
2: pe autostradă, pe frate, de m-am enervat, eu de am venit

0: Nu mi-ajunge cât mă judecă.
1: Nu știu eu multă literatură, dar prieteni de-ai mei care chiar se pricep au spus că mai sunt
2: genii.
1: Mai sunt genii, da. Și nu sunt la aceeași, n-au aceeași lumină pus. Asta nu înseamnă că îl face mai puțin valoros pe el.
0: Evident, da.
1: Dar,
0: da, de exemplu, sunt mulți poeți în literatura română care ar fi meritat să fie și ei expuși. De exemplu, da. Ion Minulescu.
2: A, Minulescu, da.
0: Ion Minulescu nici măcar nu se studiază în
2: la
0: liceu.
2: Simboliști, da.
0: Adică,
2: îl dă toată lumea pe Bacovia că Minulescu e...
0: Da, e o minune de poet. Căutați pe Google Ion Minulescu poezii, dacă tot am deschis acest caiet al culturii române.
2: Hai, de mine.
1: Eu cred că și contemporani, măi.
0: Nu mai zic George Topârceanu, care e adevărat, se studiază la școală, dar sunt o sumedienie de poezia lui Topârceanu care, măi, parcă sunt compuse, sunt scrise pentru a fi făcute melodii de pe urma lor. Uite, yeah. Vara la țară, după versuri de Topârceanu.
1: Exact. Da. Vara nu dorm.
0: Da,
1: de versuri de conector.
2: Exact. Fel de Topârceanu.
0: Da, în fine, e prea mult să vorbim despre poezia.
1: De ce
0: la 7:50?
1: Răzvane, la 7:50 voi la 6:50 voi făceați prezența prin țară. Uh-huh. Spuneați, uite din Cluj, uite din București. Eu eram în mașină acolo. Ce-i cu voi? Adică la 4 după amiaza voi nu veniți.
2: E mare. Păi da, de asta.
0: Eu cum să nu vin? Eu vin.
1: Păi da, veniți așa pe la fără 5, fără 7.
0: Aș intra în emisie mai devreme și după masa, doar că e pe un și nu poți să
1: eu cred că poți să faci un deal cu el dacă ai nevoie de zici ceva.
0: Exact. Bună dimineața, Tea, începem ziua cu știri, să vedem ce s-a întâmplat din momentul în care ne-am culcat până când ne-am trezit. Bună dimineața, Tea Todorescu.
2: Bună dimineața, rezultatele de la BAC vin în această dimineață, avem 18 grade acum în București. Și cu acciza redusă, motorina a sărit ieri din nou de pragul de 10 lei. Cu zi înainte, prețurile coborâseră sub această valoare. Premierul Ilie Bolojan vine cu explicații, spune că evoluția e influențată de măsurile interne, dar și de piața internațională, criza din Golf și războiul din Ucraina. Între timp, în alte țări vecine, șoferii plătesc mai puțin. În Bulgaria, de exemplu, combustibilul e mai ieftin, e o țară unde nu s-a intervenit asupra prețului la pompă. Iar în Polonia, guvernul de la Varșovia a redus temporar TVA-ul de la 23 la 8% și a introdus prețuri maxime la pompă. Asta face ca un plin să coste la ei cu până la 90 de lei mai puțin decât la noi. În Polonia, benzina de 95 nu poate costa mai mult de echivalentul la aproximativ 7 lei și 76 de bani pe litru, iar motorina aproximativ 8 lei și 92 de bani. Surpriză, rezultatele la bacalaureat vin în această dimineață. Ministrul interimar al educației, Mihai Dinian, spune că notele vor fi publicate online de la ora 9. În ceea ce privește rezultatele, ministrul spune că un elev din 3 va avea motive să zâmbească. După afișarea notelor pot fi depuse contestații, iar rezultatele finale sunt anunțate pe 24 august. La sesiunea din vară, rata de promovare după contestații a fost de aproape 77%. Metrorex îngropată în datorii are de dat către Hidroelectrica peste 11 milioane de lei. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, spune că nu ne aflăm în situația în care Metrorex să fie deconectat de la rețeaua de curent, dar că se caută soluții pentru eșalonarea acestei datorii. În plus, Miruță spune că anunță că a cerut corpului de control să extindă verificările la Metrorex, unde banii, spune ministrul, nu sunt folosiți în cel mai eficient mod. Metrorex consumă energie electrică în valoare de 1 milion de euro pe lună. La sport, FCSB a reușit aseară o victorie la Mustață, la întâlnirea cu FC Botoșani. Roșalbaștrii s-au impus în prelungiri cu 3-2. Bârlige a venit cu golul decisiv. FCSB a obținut 3 puncte importante și încheie astfel etapa pe prima poziție a clasamentului. Iar Universitatea Cluj a reușit să urce pe locul 3 în Superligă după victoria 2-1 în fața celor de la UTA Arad. UTA rămâne deocamdată fără victorie și ocupă în prezent locul 15. Țara se împarte în două astăzi, se răcorește bine în vestul, centrul și nordul țării, în timp ce în Muntenia, în sud-estul Moldovei și partea continentală a Dobrogei, vremea va deveni caniculară. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 20 și 36 de grade. Ploile se concentrează pe zona montană, posibil să plouă și prin Transilvania și Moldova și de dimineață în Crișana și Banat. În București o zi fierbinte, cu vânt slab, maxima 36 de grade, acum în capitală se înregistrează 18. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.

0: că îmi place, știi ce îmi place mie foarte tare? Că
1: dimineața?
0: Oamenii s-au obișnuit cu cele 15 minute de înviorare și au început să vină deja mesaje pe WhatsApp la 0748111550 în care ne sunt ceruse piese. E posibil ca oamenii să se trezească dimineața cu gândul să se spele pe dinți și în timp ce se spală pe dinți zic: bă, ce da, mi-ar plăcea piesa, da, ia să-i scriu eu lui domnul Cuza.
2: E deja reflexul lui Pavlov, băi, din start. Oamenii trebuie să audă ceva.
3: Cu scuipat.
0: Ce?
2: Nu, cu scuipat era reflexul.
3: Când, da, când spui Pavlov, mă gândesc numai la scuipat.
0: De ce te ia? La...
3: A, câinele, la aia. La...
2: Câinele ăla săracul de băltea acolo, de pe limba lui.
3: Așa și ascultătorii.
0: Uite, există Mariana, care face parte din seria de oameni care cred că are cineva, are toată lumea ceva cu ea. Cred că aveți ceva cu mine, de nu citiți și mesajul meu. Mariana din Iași, vecina lui Creangă. Mariana, stai la coadă, știi pe câți am boală până la tine, drumul e lung, adică e mult de parcurs.
2: Stați cu minte, doamnă, stați cu minte că se are... De unde sunteți?
0: Din Iași, până la Iași.
2: Se oprește în câteva orașe.
3: Să tocesc.
2: Nu, dar se oprește cu săptămânile, așa, nu.
0: Asta, deci nu e, da, mai e... E mult, mult, da. distanță lungă. Nu am de ce să am ceva cu dumneavoastră.
2: Bă, voi ați văzut ce zi importantă e astăzi?
0: Ce zi e azi?
2: Doamna Tea, ne-a zis sau nu ne-a zis? Că nici nu mai știu. Asta din 1920.
3: Cu
2: votul. Cu dreptul de vot pentru femei.
0: În 1920
2: s-a oferit un număr critic de voturi necesar pentru a garanta oficial femeilor americane dreptul la vot la nivel național.
3: Cred că am spus, bă, nu mai știu ce am pus pe lista de azi. Azi 18?
2: No, da, azi 18, în 1920 în Statele Unite.
3: Nu știu dacă am pus. Poate nu mi s-a părut important.
2: Nu e important.
0: Bun, luăm o pauză și după venim cu piesele de șezlong, doamne. Cu piesele
2: de înviorare. Dacă vă apucați să faceți emisiuni, mă, de astea.
0: De la mare.
2: De la cu 10 minute înainte. Și pe Vlăduț l-ați dezorientat, are telefonul descărcat, că el avea pași de ăștia importanți. Își punea telefonul la încărcat, îl scotea cu 2 minute înainte de emisiune. Bea și el o cafea. Lili, săraca, era amintată în radio și a zis: "Ai văzut ce au făcut ăștia?"
3: Răvășită.
2: Și zice: "Ce au făcut? Păi au intrat mai devreme." Toată lumea vorbește. Deci cred că Cristi, colegul nostru de la juridic, e transpirat, are cam așa transpirată, vine spre radio că nu se știe ce s-a întâmplat. S-ar putea să răspundă în fața legii din cauza deschiderii.
0: Ne întoarcem cu 15 minute de înviorare.
3: Nimic,
0: pe WhatsApp la 0748111550, nu spui ce piesă vrei și facem cumva să fie și ea în lista celor 15 minute.
2: Dar revenim, nu garantăm imediat, că nu intră chiar toate. E o selecție foarte obiectivă, subiectivă.
4: Vrea cineva ceva bun?
5: Te așteptăm la Vitrina Asistate, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
6: Stați așa? Mă duc până la vecinul.
5: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Subiectul zilei.
8: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
7: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA, cu Moto Buds Bus de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
10: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: disconfort în timp ce bei sau mănânci
12: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
1: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
13: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
14: E Black Friday de vară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai mașina de spălat Arctic 8 kg cu 260 de lei discount la doar 1348 de lei și lada frigorifică Arctic volum 198 litri cu 200 de lei discount la doar 948 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
15: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă Transpibloc, Rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula Transpibloc acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. Transpibloc, eficient împotriva transpirației.
16: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
17: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
18: Dragă, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
17: Am ajuns.
19: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
20: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic V6 la 9999,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
21: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
22: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
23: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
24: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
25: 40% și un iPhone.
26: Săptămânal, dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
25: Ai pizza, ai iPhone.
26: Pentru mai multe detalii, urmă.

0: pic cu bici în viață?
1: Băi,
2: nu.
1: Dă cu cățula de podea.
0: Haideți, bă, oameni buni. Suntem ca apa rece pe față. Apa rece care deschide ochii aia care sunt cumva lipiți din cauza somnului
2: puțin. Dușul rece, mă, ce să mai apă, doar apă rece, Răzvane.
1: Niciodată.
2: Ne băgăm sub duș rece, direct.
0: 0748111550. Ne spui care e piesa care te trezește oricât ai fi de obosit și noi îi dăm drumul la radio. Să fie alea 15 minute cele mai bune. Cele mai bune, exact, din ziua de marți. Sau să fie doar începutul dintr-o serie de lucruri bune care vi se pot întâmpla în ziua asta.
2: Cum începe așa te rupi? Sau asta cum începe așa continui? E foarte important să ai un început de zi bun.
0: 0748111550. Gata, te ești pregătită?
1: Ești pregătită. Hai că vreau să...
0: Tu ești cea mai pretențioasă dintre noi. Adică la noi zvucul vine oricum.
1: Ei, nu-s pretențioasă, dar că nu mă potrivesc așa la gusturi.
0: Tocmai. Da, hai cum să adică vedem nu te cum începem.
2: La... Cu cine? Cu noi? Nu te potrivești la gusturi?
0: Da.
2: Haide, mă, te ia. Hai, mă. Hai, maxim la haine, muzică, mâncare, stil de viață.
0: Exact.
1: Principii
2: și valori.
0: Alte lucruri.
2: Dar în rest suntem identici.
1: Da.
2: Avem doi ochi, un nas.
0: În rest, suflete pereche, pot să spun. 0748111550. Ne spui care e piesa, te sunăm și intrăm în direct.
1: Bravo, uite cum am început așa.
2: Cum începe așa te rup.
1: Bravo, băieți, deci doamnă, domnul, doamnă, bravo.
0: O doamnă, să știi că
2: se zice o doamne.
1: Da, da, fetele așa sunt mai nehotărâte.
2: Nu, dar nu poți tu să comanzi unei doamne să-ți răspundă la telefon când vrei.
1: Da, dar nu ești de prost gust.
2: Bă, dar microfonul meu s-a aude înfundat.
1: Nu, te aud bine.
2: Pe nas.
1: Așa vorbești tu.
2: Așa vorbesc eu?
0: Exact.
2: Toți avem vocea tăpăcită.
0: E și ora.
1: Eu te aud bine.
0: Vlad, de exemplu, urmează să vorbească de-abia peste o oră la ce somnă e.
2: La vârsta lui, săracul.
0: Exact. 0748111550. Eu încerc să dau de cineva care să-mi și răspundă la telefon.
2: Nu începem până nu răspundeți la telefon.
0: Evident. Nu.
2: Clar, nu mai ce atât acum. Stai că a văzut Răzvan melodia și o dă fără să vorbim. Nu mai gata.
0: Uite,
2: regulă
0: Dorian
2: nou.
0: Zice.
2: Ce
0: zici? Apă rece de izvor, dau pe zi și simt că mor. Bravo!
2: Pe deci... momentan, da, dar stai să vezi cât de bine te simți. O să simți că trăiești când dă drumul la înviorare.
0: Că vine zvâcul în tine. Bun.
2: Azi și marți, vorba unui ascultător. Și marțea știm că marți 18, dacă scazi 5, mai marți 13.
1: Mamă, deci nu...
2: Era nasol. Ce ai, 18 cu 8, așa, și după aia... Nu ne dă. Cercam să le număr. Da. Neața Coco Jumbo. Bună dimineața.
1: Cui spui tu, mă, Coco Jumbo? Păi cine faci tu, mă, Coco Jumbo?
2: Bună dimineața, Macarena.
1: Așa, da.
2: Altă viață.
1: Da, eu pot să fiu Macarena.
0: Bună dimineața. Bună dimineața, dansul pinguinului merge?
2: Da. Merge, merge.
0: Ca
2: cum?
0: Să fie și piesa aia de care cumva... Bă, de,
2: nu,
0: incredibil ce e în dimineața
2: nu
0: asta.
2: Nu începem, nu începem, Răzvan.
0: Eu chiar nu încep.
1: Dar nici nu mai facem.
2: Dacă nu, o da, să... Da. Treaba voastră, dacă nu răspundeți, o să înceapă Răzvan să vorbească despre...
1: Cenacul de poezie.
2: Nu, no, că aia e interesant.
1: Da.
2: Nu, ceva ce? Din societate. Șantierele din București.
1: Nu.
2: Borduri.
1: Băi, răspundeți, mă, nu mai vreau.
2: Treaba voastră. Treaba voastră. Deci, copii nu... care nu salută în lift.
1: Da. Cine nu răspunde e un cartof stricat. Ia,
2: cine
1: acum
2: nu răspunde. Știi cum era aia când erai mic și aveai un văr, un prieten, un unchi, un ceva și ziceai: bă, tu știi cine e Nicu? Nu știu, știi că trebuia să-l știi, că dacă nu știa era degeaba, știi? Și zicea: da, păi eu vărul meu, mă. Dacă îl chem vine, ești de vă sparge mingea. Treaba ta. Așa e și la noi. Bă, oameni buni, voi știți cine e Răzvan Popescu?
1: Da, mă, chiar așa.
2: Păi noi îl cunoaștem, eu cel puțin, nu mai zic de Tea. Eu îl cunosc de peste 10 ani.
0: Da.
2: Păi vă dați seama că dacă l-aduc pe Răzvan Popescu acum face cu voi, vă face de plângeți. O să vedeți toate problemele.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Convins!
0: Hai că a răspuns cineva. Mă, asta n-am înțeles. Dacă dați un mesaj la radio, mai ales la înviorare.
2: E dimineața, Răzvan.
0: E adevărat.
2: Comand t'appel tu?
0: Ia spune, cum nu ai recunoscut-o?
2: Nu. Ana.
3: Corina,
2: păi dar stai, mă, Corina, mă, că nu, tu nu vorbești așa cu noi, da, acum ești mai calmă.
0: Ai un alt entuziasm când te sunăm. Ia zi, cu ce piesă începem cele 15 minute?
3: Smiley, oare știi?
0: E, simplu, oare știi, dar nu contează, important de că ne-am înțeles.
2: Era și Smiley în trupă, era, are dreptate.
0: Da, corect. Te pupăm, mulțumim frumos, Corina Mădălina, să ai o zi frumoasă ca mine, da?
3: Mulțumesc,
2: bravo. N-aș zice mulțumesc, s-ar putea să plouă atunci. Am glumat, am glumat.
0: 0748111550.
2: Ce nebunie, tată.

0: de la Ina.
1: Sunny Zap de la Ina?
2: E perfectă, mare bine. Violare.
1: Cum e vremea în Danemarca?
0: E bine, răcoare.
2: Cum e vremea în Danemarca? E scumpă. Cât e litru de motorină în Danemarca?
0: 2,2 ceva de la euro.
2: 2,2 euro. Asta înseamnă 10
1: lei.
2: Cam așa, pe acolo. Ce să zic?
1: Bine, Dane, te salutăm, să ai zi faină. Mamă.
2: Asta, Dan Viorare, tată.
1: Luați cu unde arahide.
2: Cu ce?
1: Unde arahide.
3: Adică să stea în gât. Ăla e lipicios.
1: De ce? E bun.
2: Nici mie nu-mi place.
1: De obicei, ce e dulce se mai reglează cu untul.

0: Acum am căscat, mi-au tros nicoarcele, n-ai auzit?
1: Bună dimineața, bine ați venit!
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, cu cine vorbim?
2: Ana.
3: Ana, de unde ești?
2: Din Bacău.
3: Mamă, bag o piesă la înviorare, e a treia piesă, e cea mai importantă, să știi. Că noi credem în

0: mai tare.
1: Aș vrea să merg.
0: Are și un band. Eu am cântat cu ea.
1: Da. Erai în band?
0: Dacă vrei să dau autograf. Nu, am cântat cu vocea.
2: Era în public, cânta și el la refren.

0: lumea, asta e înviorarea adevărată. Luați-o cu pâine. Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața, cum mă numiți?
1: Eram cu telefonul în mână, așteptam să mă sunați ca să nu fiu cu cartoful ăla stricat.
3: Așa, așa.
0: Bravo.
2: Deci funcționează, pare că funcționează.
0: Ia zic, cu ce te trezim în dimineața asta?
1: România să fie, fost am dus.
0: Bă, ești nebun!
2: România! O știu și eu!
0: Nu cred!
3: Cum să nu?
2: N-am mai ascultat...
1: Să credeți că e din epoca mea?
2: Mamă,
0: deci piesa asta...
2: N-am mai ascultat România de când eram mic.
0: Mi-aduce aminte chiar
1: ai
0: și mie de copilărie.
1: Eu eram mai mare atunci.

mintea. Dacă vreți, după ce se termină Violarea, vă povestesc un moment în care am dormit în mașină. Și să vedeți care e motivul. Ca să ziceți de... să mă cunoașteți mai bine. Hai, mai dăm puțin din piesa asta, după care trecem la următoarea. 0748111550.

0: de înviorare. Suntem la minutul... Suntem la minutul 12 și tu continui.
1: Bon Jovi! It's my life! Mulțumesc!
2: John Bovi!
0: Ce...
2: Mulțumim! Dar cum te numești?
1: Roxana din Ploiești.
2: Mulțumim, Roxana! Să te treacă Răzvan pe foaia aia pe CD, știi că treceai artistul.
3: Roxana, Bon Jovi! Da. Bon Jovi, sitting in a tree!
2: Te pupăm, zi faină!
0: Te pupăm, suflet! Mulțumim!
2: Oaile! Wow, wow!
0: Hai, tătecule! A song for the
3: broken hearted. Bun băiat ăsta. Și așa modest și simpatic.
2: Știu că l-am întâlnit la legume odată la magazin.
0: Bă, da, de urcă e un tip extrem de firesc și n-are nicio legătură cu rockstarul care ne-am închipuit că e. L-am văzut, am văzut un video, era viral cu el cântând la o nuntă,
3: da,
0: îmbrăcat în cămașă.
3: Exact.
0: Și

0: Asta îmi plac, poveștile din, din spatele oamenilor sau când vezi niște chestii și îți dai seama că sunt niște lucruri extrem de mega bun simț. Am fost curios să văd dacă lui merge bine financiar. Că de multe ori modestia asta vine dintr-o situație mai precară.
1: E miliardar, lasă-mă.
0: Nu, are 450 de milioane de dolari.
2: E bine.
0: Scuzati. Și cum cânta omul? Hai, mă. Banii și educația sunt două lucruri total diferite.
1: E rău când sunt bani și nu educație. Se numește parvenitism.
0: Și toată lumea.
1: Sau, ca să fim într-un cu literatura, ciocoism.

0: dimineața! Bine ai venit!
1: Salutare, bine v-am găsit! Bună dimineața!
2: Salutare, hello, domnule! Bag o piesă!
1: Apollo 440, ce v-am trimis.
2: Ma,
0: vai.
2: Vai, dar cum te numești?
0: Dar ce vrei?
2: Scrieți numele pe zidul înviorării.
3: Nicu.
2: Ma.
0: Vai. De ce vă amintește piesa asta?
2: Asta va arde placa de bază.
0: Vlad, tu știi piesa asta? Mamă, generația noastră rupea pogo-ul pe piesa asta.
3: Ce ai, bărbați, băieți, la gustul gol. Pe

0: uitați?
1: Da.
2: Că veneau toți cu plus 1.
0: Venea tot cartierul ca la pomană.
3: Și plus că începea de pe scară, era ușa deschisă așa, știi, era permanent mișcare.
0: Erau sufletele mai deschise, ușile erau deschise cu adevărat.
3: Pentru că trăiam în comunități.
2: Se rulau covoarele ca să nu călcăm.
3: Da, cum? Da. Dar eu și acum fac la mine așa, când veniți la grătar.
0: Problema că e mai ușor să ruleze acum, că nu sunt atât de mari.
2: Da, mă.
0: Înainte acoperau toată camera. Acum e o gentilică, dar o arunci în mijlocul sufrageriei. Mulțumim pentru cele 15 minute de înviorare.

0: neapărat foarte nou. E piesa lui Rareș, cel cu cel mai fericit de pe pământ.
1: Da.
0: O piesă care e un remix, un cover, nu știu, că tu le știi mai bine, că tot timpul confund remixul cu cover-ul și stânga cu dreapta.
1: Păi nici măcar, ăsta e un fel de remake mai degrabă.
0: Și știi ce mă interesează? Sunt foarte curios dacă cei care ați ascultat piesa sau cei care urmează să o ascultați, mai știți cum se numește originalul și cine o cântă? Uite, și pentru te ai o probă. Da, cine cântă originalul piesei de la Rareș?
1: Asta ultima.
0: Da, și cum... Păi sunt curios, câți dintre voi, eu știu, cât de cunoscută a rămas o piesă după mai bine de 20 de ani de când a fost lansată în original. E ca pe vremea când mă certau ăștia mai în vârstă, se lansa o melodie. Ca de exemplu Mariah Carey Without You.
1: Da.
0: Și eu spuneam, bă, ce tare e piesa asta de la Mariah. Și venea un cult muzical, un Iosif Sava al pop-rock-ului și zicea, măi băiat, ăsta a fost, ești, cum să știu, nu știi nimic. Harry Nilsson o cânta în original. După care au lansat Puff Daddy cu Faith Evans, I'll Be Missing You.
2: Da.
0: Și eram foarte încântat. Și zicea un bătrân, deja cumva sictirit și scârbit de...
1: Să tot învețe tinerii.
0: Exact, de această superficialitate a tinerii generații. Băi, băiatule, asta au cântat Police, Every Breath You Take. E, uite că în momentul ăsta avem și noi o piesă care, atenție, e readusă, e remake, cum zice Cuza, făcut de un român, piesa fiind internațională, adică piesa și anume este, vă rog frumos, îi dăm drumul și sunt mor de curiozitate dacă mai știți cine a cântat în original și cum se numea piesa. Și te ar trebui să știe.
2: Da,
0: mi-e place foarte mult varianta.

0: Red zice, n-ai cum să nu-ți dai seama după primele 5 secunde. Radio m-a învățat că tot ce pentru mine pare extrem de evident, nu e neapărat evidentul altor oameni care respiră alături de noi. Pentru că în viață e ca și cu bancurile. Nu există bancuri vechi sau bancuri noi. Există bancuri pe care nu le-ai auzit sau nu le-ai știut.
1: Corect.
0: Da, uite, Răzvan l-a luminat pe soțul meu care nu știa de unde e luată melodia. Păi de asta suntem trei buni pe lângă alții. Mai da, învățăm bagă, rog, una da, de la altul.
1: Bagă-te rog frumos toate trei versiunile.
0: Care toate
1: ce e corect, e corect.
2: Cum, e o versiune?
1: Păi da, tot în română, da. Ca citeam acum, deci piesa piesa Oi a Gloriei Estefan, sau cred că așa se citește, Oi.
0: Oi,
1: așa?
0: Oi,
1: mut, da. A apărut, e Fecioară, că a apărut pe 22 septembrie 2003. Adică cred că e și ultima zi de Fecioară, dacă nu mă înșel.
0: Așa.
1: Da, atunci se schimbă sau așa. Balanță ce urma după. După a venit piesa lui Babi Minune cu Denisa la 5 ani. Deci rapid. Vezi că nici nu se propaga așa repede piesa, că nu erau, YouTube-ul cred că a apărut când au scos ei piesa Babi Minune cu Denisa. Era greu să o asculti așa chiar peste tot, nu era ca acum.
0: Dar cum se numește varianta lor?
1: Aproape de inima.
0: Așa, mă, aproape de inima.
1: Aproape de... Hai, te rog frumos, să nu ne jucăm cu clasicii, Răzvane.
0: Nu fac pe interesant, dar chiar aveam un lapsus.
1: Poți să mai greșești vreo poezie de Minulescu, dar te rog frumos, aici nu mi-umbla la clasici, că îmi stii CD-urile.
0: Aici ești specialistul, nu?
1: Ai grijă.

0: motive de bucurie. Și vă povestesc după pauză ca să vedeți ce suflet bun sunt eu. Cum am dormit eu într-o noapte în mașină și care a fost motivul.
1: Nu îmi zice.
0: Serios.
1: Mama, abia aștept după pauză.
0: Înainte de știri.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni. Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
4: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Pâinea este viață, plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust

0: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1754,99 lei și periuța de dinți electrică Philips Sonicare 6100 la doar 397,72 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la înghețată Napoca 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. August, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Black Friday la Brico! Acum ai 150 de lei reducere la mașina de găurit cu percuție de valt cu 2 acumulatori la doar 798 de lei. Și 27% reducere la aspiratorul umed uscat Stanley la doar 199 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele.
6: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Alege espresso Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz Ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14,99 lei. Kaufland.

0: Pe bunici.
1: Prevomi. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA. Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger.
3: Let's go. Ne întoarcem la hituri. New music.

0: noapte în mașină la mare.
1: La mare?
0: Da, la mare, la mare. Eram în 2005, 2006, mașină. Și primeam, aveam pe vremea aia, și tu te ia, cred că ți-amintești, cred că ai avut și tu, știi că eram la Radio 21 și ne dădeau o vacanță plătită, că făcea radio reclamă, barter cu diverse hoteluri sau agenții.
1: Da, am prins și eu.
0: Și primeam o vacanță, ne alegeam. Dacă erai mai vechi la radio, îți dădea în străinătate, dacă aveai mai puțin de un an sau doi, îți dădea în țară.
1: Serios?
0: Da, da, da.
1: În străinătate, deși nu aveam vechime. Eu m-am dus la Cușanasă.
0: Păi da, după aia am fost și eu. Da, după aia am fost și eu în anul următor. Am fost în Antalya și după aia am făcut tur Portugalia-Spania.
1: Asta, da.
2: De ce nu se mai fac astea și la radio?
0: Și după aia s-a scurs. În fine.
2: De ce nu stai aici? Uite, de exemplu, ar fi tare să se facă.
0: Hai, mă!
2: Ce?
0: Vrei tu imediat?
2: Da, mă, așa, zi povestea, că vreau și să dorm în mașină. Da, zi.
0: Și se deschisese hotelul, cum îi ziceam, mă? Ăla de Vansiu, că am stat la el, am trecut pe lângă el când ne-am plimbat să facem reclamă cu portavocea.
1: Fățos, așa?
0: Nu fățos, cred că era Majestic.
2: Da, mi-aduc aminte.
0: Majestic Jupiter.
2: Da, da, da.
0: Majestic Jupiter. Era mare șmecherie, de 3 stele, dar era cumva pe sistemul ăla turcesc, cu spectacole, seara, cu... Cred că era o demi-pensiune, nu era all inclus.
2: Așa.
0: Eu, cu prietenii mei, Claudia și Cătălin, când nu aveam o relație la momentul ăla, le zic, băi, vreți să veniți cu mine la mare? Ei, dai seama că eram rupți de foame toți. Da, dar cum? Păi am eu o cameră, sunt singur în cameră, dar dormim toți trei, cumva.
1: Ceare.
0: Toți trei într-un pat, ne descurcăm. Doarme, cum îi zice, Cătălin la mijloc, eu pe parte, Claudia pe altă parte. Foarte, foarte bine. A venit vacanță. La un moment dat, în prima sau a doua noapte, la vremea eu sfuream destul de tare spre foarte tare.
2: Cred că mi-aduc aminte că te-am prins.
0: În continuu mă zdruncinau că nu puteau să doarmă din cauza mea. O dată de dor. La un moment dat zic, bă, mă duc să dorm în cadă, în duș, cumva, ca să, că mi-era rușine și de încă nu pot,
1: Doamne,
0: să doarmă.
1: Mă, nu pot.
0: Pe de altă parte, nici eu nu puteam să controlez sfărăitul, că asta cu
1: da.
0: Poți cumva să te controlezi că dor și încep să sfărăi. Zic, după cadă nu prea dormeam eu suficient de confortabil, cred că în duș, nu cred că era cadă la hotel. Și ce fac? Mă duc să dorm în mașină.
1: Ai, mă.
0: Da, mă, ca să nu-i mai deranjez.
1: Dar ce prieten adevărat.
0: Da, mi-era cumva și milă de ei, că na, înțelegeam că e nasol să dorm cu o, cum zice, cu un aspirator la ureche sau eu știu ca ce
2: tractor.
0: Altă arătare, tractor făceam eu.
1: Drujbă.
0: La un moment dat s-au trezit ăștia, că nu m-au mai găsit în cameră. Au început și ăștia să-și facă mustări de conștiință. Nu știau unde sunt.
1: Wow.
0: Când Claudia se uită pe geam, că mașina era parcată sub balconul, da, mare cum, așa era locul de parcare. Și îmi povestește că vede o mână ieșită așa pe... Când am dormit cu
2: geamul închis ca mine.
0: Aveam o solență la momentul ăla. Și dormeam cu mâna afară la aer și sfărăiam în mașina mea.
2: Doamne, dar ce om bun ești, mă. Tu zici, mă, că el i-a invitat pe bani, pe banii lui cum ar veni.
1: Practic,
2: că
1: era locul lui.
2: Da.
1: Da.
2: Așa? Și da. Ai dormit tu acolo.
1: Ce frumos, Răzvan.
2: Frumos, mă.
0: Exact.
2: Bă, ce om ești. Nu vrei să mai faci așa? Uite, când mai pleci cu Angela, ia-mă și pe mine și poate. Dar da, acum nu merge, că e fix invers, să dormi în mașină. Asta e.
0: Da, corect. Da, mă. Asta a fost povestea cu dormitul în mașină. Ne-am adus și oamenii, ne-am mintit tot timpul când ne întâlnim de momentul ăla când am dormit cu mâna pe geam în...
2: Ce

0: Îi salut pe Claudia și Cătălin. Da. Au trecut timpurile, acum au copii la liceu, nomadi. S-a schimbat treaba. Bine, Teia, ești pregătită?
1: Da, haide.
0: Vreau să-l salut pe Vali, unul dintre cei care, cum îi zice, au pata pe mine.
1: Ia bus.
0: Și cum e, știi, momentul, un soi de masochistii. Eu știu că dacă nu-mi place de cineva, mă, încerc să n-am de-a face cu el.
1: Da.
0: Dacă nu-mi place de la radio sau la televizor, nu-l ascult, exact. Și așa mai departe.
1: Și?
0: Sunt masochiști care, uite, zice, când puneți o capodoperă de piesă ca cea lui Baby Minune cu Denisa, dacă ați tăcea puțin când o lăsați un minut acolo, ar fi perfect. Comentariile peste o piesă sunt enervante rău. Mai ales ale lui Popescu, care vorbește cel mai mult și degeaba.
1: Și eu am vorbit pe ea. Tu ce faci, mamă?
2: Da, eu stai să scuipăm.
1: Și tu ai vorbit.
0: Da.
1: Și tu ai vorbit primul și după aia Răzvan și după aia am zis să vorbesc și eu, dar eu n-am vrut să știi.
2: Deci tu ai văzut diferența de acuzație. Adică pe mine m-ai acuzat cel mai tare, pe Răzvan l-ai băgat la mijloc că ți-e frică de el, de ești leșinată și după aia pe tine te-ai scuzat.
1: Da, mă, ne-am jucat. Am vorbit
2: Răzvan,
1: cu tot, așa
2: hai
1: și...
2: să vorbim cu Vali.
1: Cum să-l sunăm pe Vali?
2: No, da, no, no, nu, nu, nu, nu.
0: Are sens. Am zis niciodată dorința unora de a... de a încerca să arunce cu mizerii într-un om. Bă, nu-ți place, nici mie nu-mi place,
2: dar
0: știi
2: că
0: de alt.
2: Asta, dacă ne ascultai de mai multă vreme, noi așa facem pe aproape toate piesele, în afară de piesele care chiar rulează la radio.
1: Alea de playlist.
0: Omul care a rămas pe blocată mentalitatea difuzorului. Știi ce era difuzorul? Că la țară aveai un difuzor în bucătărie și dădeau aia de la primărie ce voiau ei. Acolo, mă, n-aveai cum să schimbi postul. Maxim puteai să-l închizi, dar de schimba n-am. Acum când e o varietate de asta uriașă.
2: Da, uite, noi, tu în loc să te bucuri să vezi partea bună, că ți-am readus în lumină această capodoperă, cum ai numit-o tu, și poți să o asculti pe YouTube,
0: da,
2: pe Spotify, poți să o asculti de 20 de ori și nu va mai vorbi Răzvan pe ea. Tu bucură-te și de ce se întâmplă pe radio, așa cum se întâmplă, și apoi dacă ceva îți dorești tare, du-te în online și fă-o de 200 de ori, că asta e frumusețea online-ului. Dă-i repetiție, repetiție, cum zicea Becali, repetiție, repetiție.
0: Iar dacă ești masochist de adevărat, alea, uite, o să-ți iau înregistrarea cu momentul ăla, ți-o trimit pe WhatsApp și o ascult pe repeat cu vocea
2: și
0: mea.
2: Asta, tot așa, repetiție, tot online te ajută.
0: E posibil, o ascultând de mai multe ori, să înceapă chiar să-ți placă.
2: Da, dar noi, tu nu te supăra, că noi așa facem, noi vorbim pe piesă, de asta, știi care e ideea? De asta facem radio de asta, de asta noi vorbim, că e un fel de talk show la noi,
0: da,
2: un fel de podcast. Noi nu facem, a scos Rareș melodie nouă, audiție plăcută și am oprit microfoanele. Noi mai vorbim pe Rareș.
0: Mai și dăm piese.
2: Mai și dăm, dar mai vorbim dacă ne mai vine vreo idee. Noi mai vorbim.
1: Am înțeles,
2: mă. Nu, să-i explic. Vali, dragul nostru.
0: Vali.
2: Doamne. Uite, l-ai supărat pe domnul Răzvan acum la jumătate de emisiune, el nu recunoaște, dar el e afectat.
0: Nu s-a afectat, știi care treaba? Vreau să înțeleagă unii oameni, dacă pot, la o vârstă înaintată, că genul ăsta de abordare, mai ales aici parfum, ba, ce vezi în online, au unii plăcere așa de a înjura pe un altul doar ca să ce?
2: Asta cu înjuratul online cred că e cea mai mică problemă. Am văzut niște comentarii la niște probleme de sănătate. Băi, oameni buni,
0: da.
2: Și sunt oameni cu icoane la poze,
1: da,
2: de profil,
1: da,
2: mă.
1: De regulă așa.
0: Sau cu nepoți.
2: Băi, omule,
0: au poze cu nepoți ținându-i de mână pe Facebook
1: și
0: sau pe
1: spurcați.
0: Instagram. Și cumva blesteamă pe unii oameni bolnavi,
2: da.
0: Fără niciun om.
2: Deci eu am crezut, și după aia gata, închidem. Eu am crezut că scuzați-mă că vin așa, că la radio vin cu un exemplu destul de agresiv. Execuția publică cu pietre a fost o chestiune primitivă, da? A unor oameni care erau foarte ușor de manipulat.
0: Și venirea lui Iisus ne-a vindecat de asta,
2: așa,
0: că
2: da,
0: e și vorba aia lui Iisus în Noul Testament, care-i fără de păcat
2: să dea
0: primul cu piatra. Și
2: da,
0: a lăsat toți piatra.
2: Știi? Și asta, eu am crezut că treaba asta a dispărut. Să știi că încep să-mi pun întrebări dacă a dispărut 100%. Sau încă nu sunt atâțați oamenii suficient de tare să facă chiar la propriu treaba asta. Că te uiți în comentarii și... E rău. E evident că de la tastatură până la viața reală e cale lungă. Da,
1: da, e un pas.
2: E un
0: că o parte mare din ăștia care au genul ăsta de atitudine, aceste execuții publice, sunt pupători de icoane și bătători de cruci pe la toate bisericile. În condițiile în care principala pildă în Noul Testament e fix despre asta. Dacă tu ești fără de păcat, dă primul cu piatra dacă nu las-o jos. Băi, e cumva o temelie. Și vă spune unul care nu este cel mai practicant creștin ortodox. Respect, ideea de credință, religie, biserică, dar nu sunt nici făcător de cruci pe la orice intersecție în care văd o biserică, nici nelipsit de la liturghii.
2: Nici pupător de fost colegi de clasă.
0: Exact. Dar treaba asta am înțeles-o. Încerc să mi-o însușesc. În fine, mă întreabă cineva cum am scăpat de sfărăit. La mine s-a rezolvat simplu prin slăbire. Adică, la mine kilogramele multe cauzau și sfărăit.
2: Făceau un fluieraș.
0: Exact.
2: Acolo, care nu suna ca un fluieraș.
0: Era
2: suna
0: un vibrato. Era un vibrato.
2: Da, suna o tubă de Ferrari.
1: Paragot.
0: Știri la Zoo cu Tea Todorescu. Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Ploștințele închid temporar o secție a unui spital din capital. Avem 18 grade acum în București. Grupa termocentralei Rovinare a fost repornit pentru a compensa o parte din producția pierdută la Cernavodă și pentru a reduce importurile de electricitate. Grupul 4 are o capacitate instalată de aproximativ 330 de megawați. Potrivit informațiilor din industrie, însă stocurile actuale de cărbune ar putea ajunge doar pentru aproximativ o săptămână dacă toate cele patru grupuri funcționează în același timp. Pentru operarea grupului au fost chemați temporari, inclusiv foști angajați ieșiți la pensie. Ziua România reușește să acopere consumul, mai ales datorită energiei solare. Probleme apar însă seara, când fotovoltaicele nu mai produc, iar importurile pot depăși 2000 de megawați. Ploștințele închid temporar o secție a unui spital din București. E vorba despre secția de recuperare neuromusculară a spitalului Bagdasar Arseni. Aceasta va fi închisă aproximativ 3 săptămâni după ce aici au fost descoperite ploștințe. Urmează o amplă operațiune de dezinsecție necesară pentru a împiedica răspândirea insectelor și în alte zone ale unității medicale. În secția închisă erau internați aproximativ 30 de pacienți. Cei care au putut fi externați au mers acasă, iar ceilalți urmează să fie transferați către alte secții sau spitale de recuperare. Reprezentanții unității spun că, fiind un spital de urgență, e greu de stabilit exact cum au ajuns insectele în secție. Posibil ca ploșnițele să fi fost aduse de oameni ai străzii care au ajuns la spital. Disney a ieșit cu primele imagini oficiale din Frozen, partea a treia. Fanii au început deja să caute indicii despre poveste, personajele principale apar în ținute elegante, iar asta a alimentat imediat speculațiile că noul film am putea vedea nunta Anei cu Kristoff. Deocamdată Disney nu a confirmat scenariul și a dezvăluit foarte puține informații despre acțiune. Noul film din seria Frozen e programat să ajungă în cinematografe în noiembrie 2027. Disney lucrează deja și la un al patrulea film al seriei. Filmul al seriei a apărut în 2013, a luat Oscarul și a transformat piesa Let It Go într-un hit mondial. La sport, liderul mondial Jannik Sinner riscă să rateze US Open din cauza unei probleme la genunchi, care își supără deja de câteva luni. Italianul nu a plecat încă la New York pentru ultimul mare șlem al anului. Carlos Alcaraz, cel mai important rival al lui Sinner, e de asemenea incert pentru US Open. Acesta își pregătește cu atenție revenirea după accidentare la încheietura mâinii suferită la începutul lunii aprilie. Meteorologii anunță că se răcește astăzi în vestul, în centrul și nordul țării, iar în Muntenia, în sud-estul Moldovei și partea continentală a Dobrogei, avem cod galben de caniculă. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 20 și 36 de grade, ploile se concentrează pe zona montană, dar avem și în vestul țării. În București o zi fierbinte, cu vânt slab, maxima 36 de grade, acum în capitală se înregistrează 18. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Sunt bune și știrile la ceva? Pe lângă a te informa, mai au o calitate și anume, fiți atenți. A recunoscut ea piesa?
1: Cum naiba?
0: Iată, vezi, asta înseamnă o emisiune completă.
2: Ce frumoasă.
1: Nu mai vorbim.
0: Bună dimineața. 8 și 18 minute.
2: 19
0: deja? Snow.

Ziua minunată de dimineață se cunoaște. Începeți ziua cu matinalul de vară Zoo și premiul pus la bătaie. Un voucher de 500 de lei la Altex. Fă-ți upgrade-ul dorit și bucură-te de vară. La Altex ai Black Friday de vară.

0: pentru Black Friday de vară, care a început deja de joi și sunt convins că ați dat o raită pe acolo, pe altex.ro, să vedeți ce vi s-ar potrivi de achiziționat. Avem și noi voucherul de 500 de lei, să-ți fie mai ușor să-ți iei ce vrei din ofertele de Black Friday de vară de la Altex. Iar întrebarea a cărui răspuns să-l așteptăm pe WhatsApp la 0748111550 este: care gadgetul fără de care nu pleci în vacanță? Și foarte important, zine și de ce. Asta ne interesează.
1: Ce? Mă gândeam cu ce
2: mai gândeam cu ce... Nu mai punem încărcătoare, nu? Adică alea sunt de la sine înțelese.
1: Da.
0: Și dar, bă, acum...
2: Știi cu ce gadget mai merg eu? Periuța de dinți.
0: Poate fi numit un gadget, periuța de dinți?
1: Păi electrică. Da, încarci,
2: e electrică și e smart. Îți trimite semnale pe la telefon, îți spune dacă te-ai spălat bine, dacă nu.
1: Se înroșește adică... dacă apeși pe gingie, nu?
2: Da, da, da, are tot felul de chestii de astea. Mai multe că, moduri.
0: Datorită apariției acestor periuțe de dinți, eu mă spăl ca timp cât trebuie pe dinți. Eu n-aveam niciodată răbdare să periez, când zicea medicul stomatolog. Eu între ce? În 30 de secunde dădeam de câte ori puteam să dau în 30 de secunde și gata, mă opream. Acum periuța asta de dinți, fiindcă are programul ăla prestabilit, cu ajutorul ei am reușit, da, să-mi fac rutina asta de a mă spăla fix cât trebuie pe dinți, ca și timp. Înainte, pam, pam, țam, pam și gata. Și să știi că se simte, am mărit de tartrajele.
2: Asta, da.
0: Nu mai e nevoie. Bine, să merg atât de des să mă detartrez.
2: Aia, rărit de tartrajele, că i-au picat și dinții.
1: Unul da, unul ba. Aia e mai puțin.
2: Care așa era, nu te spăla atât de des că ți se macină dinții?
0: Care e gadgetul fără care sau fără de care nu pleci în vacanță? Așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp la 0748111550. Ne interesează și explicația, pentru că în orice trebuie să existe și o explicație. După pauză venim cu câștigătorul voucherului de 500 de lei pentru Black Friday de vară de la Altex. Voiam să văd dacă mai aveți ceva.
3: Nu trebuie mult să te simți minunat. Doar gadgetul potrivit la momentul potrivit. Hai pe altex.ro să profiți de Black Friday de vară și fă-ți vara cum vrei tu.

0: 15 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
1: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Bani pentru belele.
4: Mai avem mult.
5: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
8: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
9: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
11: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
12: E Black Friday de vară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai Samsung Galaxy A27, 128 de giga, cu 200 de lei discount la doar 1249 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
13: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
15: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
16: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
17: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău.
18: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe, electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
19: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantof știe!
1: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal.
20: românesc și natural.
21: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
22: Bucuria gustului.
23: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău cristalinul își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
24: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
25: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
24: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
26: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: n-ai cules?
1: Da, chiar da, am ales, normal.
0: Aici și azi două mesaje, facem iar vot?
1: Păi da, eu zic așa, ca să pasăm pisica la ascultători, să nu-mi iau eu...
0: Care ascultători? Corina Mădălina, Porumbița?
1: Mai cine de... mai
2: e? Nicu Cotocaru?
0: Nicu Cotocaru,
1: exagerez, când ai intrat la 7:10, ai fost, ai văzut că erau mulți.
0: Păi pe... nu, dar nu zic la vot, nu la
1: păi
0: cât
1: și la
0: nu
1: vot,
0: sunt ascultători.
1: Cât sunt, tot să aia să voteze, numai că nu prin liniile.
0: Juriu oficial, deci vreau așa să sune. Porumbița, Corina Mădălina... Cine mai sună? Că mai sunat din seria
1: Flori
0: din Timișoara,
2: Călin, de la
0: Călin
2: Oradea.
0: Din Oradea. Da, așa, gata, hai să ascultăm. Eu aș face altceva, i-aș suna deja pe ei? Sau aș pune pe ei să sune, să-i avem în așteptare?
2: Să-i avem să voteze ei, exact. E juriu permanent.
0: Exact.
1: Cum ar fi?
2: CCR-ul de la, de la Radio Zoo.
0: Juriu rezident, putem să, da, să-l numim.
2: Și avem, a zis ea că a ales deja
0: două mesaje,
2: două mesaje.
0: Un băiat și o fată.
2: Două mesaje pe care cumva le-a și catalogat ca fiind prima ediție cu...
0: Cu fițoși.
2: Cu fițoși, cu...
1: Sclifosiți.
2: Sclifosiți, așa, așa.
0: Ideea, cum...
1: Dar nu la modul drăguț, adică nu...
0: Măi, măi, cum să spui despre oameni că sunt sclifosiți?
1: Da, e, dar nu o zic urât.
2: Nu zice urât, o zice cu zâmbetul pe buze.
1: Da. Da. Alo?
3: Alo? Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Dacă zici bună ziua la 8:30, la ce oră te-ai trezit?
3: La 6.
0: Ah, corect.
2: Ca noi.
1: Atunci corect. E corect.
0: Ia spune-ne, cum te cheamă și de unde ești?
3: Ana Maria din Fălticeni.
0: Oh, ia zi, Ana Maria, care este gadgetul fără de care nu pleci niciodată în vacanță?
3: Încărcătorul de la cana de cafea.
0: Ce? Cum încărcătorul de la...
2: Cana de cafea nu e, e doar încărcătorul.
3: Nu, și încărcătorul și cana de cafea, e pe ansamblu.
2: De cum adică există cană o cană? Deci și cările se încarcă?
0: Deci stai o secundă, și de ce e cană? Iei în bagaj o cană pur și simplu care se și încarcă?
1: Care are un mufă.
3: Exact.
0: Păi și de ce iei treaba asta?
3: Mufă la USB, sau am în mașină, oriunde m-aș afla.
1: Păi, mă.
0: Păi și de ce?
2: Dar ce face cana aia?
0: Exact.
1: Lapte praf.
3: Încălzește apa pentru cafea, ceai și așa mai departe.
0: Păi dar auzi, vara de exemplu, la ce călduri sunt, dacă lași o sticlă cu apă în mașină?
3: Dimineața pe munte la ora 6.
0: Da.
1: Cu cana. Dar sper că are și capac. Are și capac, Ana Maria?
3: Nu, n-are capac.
1: A, deci păi o vergi pe tine.
0: Și stai tu, dimineața pe munte, grija ta este să-ți încălzești apă în loc să te uiți la peisaj?
3: Întâi vedem răsăritul și apoi cana de cafea e lângă noi.
1: Să știi,
2: deci,
1: e bună, răzvan.
2: Fierbător ăsta,
1: e un fierbător în formă de cană.
3: Da,
1: și...
3: e o, da, da, da, e o cană pur și simplu băgată la USB.
1: De exemplu, te poți spăla pe picioare cu ea, adică să storni din ea. Da. Poți să te speli pe mâini, pe față, dacă îți place apa călduță. Deci e tare.
0: Da. A, și chestia asta are un acumulator care îți păstrează energia.
3: Da, da, da, și menține și apa caldă.
0: A, menține și apa caldă.
1: Da, da. Tehnică, tehnologie.
0: Asta, asta e bună inclusiv la București, când rămâi fără apă caldă, hop, folosești cana asta, te speli pe picioare. Da. Uite cum a zis
1: ce,
0: ea.
1: Ce capacitate are ca să...
0: Poți să umpli o cadă cu ea?
3: La Suceava vremea e mai închisă și... Avem trebuie, nevoie, da, de apă caldă.
0: Adevărul este că la București oamenii sunt mai închiși și nici apă caldă nu.
2: Câți mililitri intră în cana asta? Ideea clasică, 200. 300, 500, cât are?
3: 200.
0: De câte când de asta ai nevoie să umpli o cadă?
2: Păi vrei să facem un cadă?
1: Nu mă, da, pe picioare te speli cu două căni. O cană pentru drept, o crană.
0: Și cam în cât timp se încălzește apa?
3: Câteva minute, vreo 3-4 minute.
1: Auzi, dar poți să-ți faci supă de aia la plic cu ramen?
3: Pot.
1: Asta e bună, mă, Răzvan.
2: E un fierbător, poți să pui ce vrei tu în apa aia. Efectiv, poți să faci ce vrei tu.
1: Și o batistă, poți să speli o pereche de indiscutabil.
2: Da, da, da, da. Da, 200 de mililitri, cât de mi să fie indiscutabil.
0: Da, uite, foarte, foarte creativă ideea când vine vorba de o cană.
1: Mie, dă-mi o cană, că schimb lumea.
0: Bine, Ana Maria, rămâi acolo. Hai să vedem și cel al doilea mesaj pe care l-a ales Tea. După care la 021 409 1900, sunați și votați cui vreți să dăm premiu, voucherul de 500 de lei pentru cumpărături de Black Friday de vară pe Altex.ro.
2: 100, o oră și 2 minute ți-ar lua să umpli o cană medie. Cu o cană de 200 de mililitri.
1: Păi se răcește apa.
0: Câți litri de apă intră?
2: Ăsta, Gemini spune că undeva la între 150 și 180 de litri.
0: Da, știi care trebuie?
4: Alo, da.
2: Puțin, da.
0: Dar poți să pui jumate caldă la fierbător, jumate rece.
2: Și mai ușor.
0: Și o mai, da, da, da, mai repede.
2: Salutare!
0: Bună dimineața, cu cine stăm de vorbă?
4: Bună dimineața, Daniel.
0: Daniel, de unde?
4: din Sighișoara.
0: Mamă, suntem forță, Fălticeni și Sighișoara. Oraș medieval. Adică, ce bine se asortează un gadget cu cetatea medievală.
1: Păi nu?
2: Cum? Așa, un contrast care se pupă.
0: Ia zi, Daniel, care e gadgetul fără care sau fără de care nu pleci niciodată în vacanță?
4: Un adaptor universal.
0: Da.
4: Cu priză care merge și în Statele Unite și în...
0: Bă, cât de bun e asta.
4: Acolo am mai fost și de-astea. Cu USB, tip A, tip C.
0: Adică tu, tu ești pregătit să ai un încărcător, un adaptor pentru orice tip de priză. Că în America, Australia, da. Noua Zeelandă, Congo, Brazzaville, oriunde.
1: A, Marea Britanică. În Kinshasa, că mai e
0: și... și în Marea Britanică, și acolo sunt și aia dubioși.
2: Marea Britanică.
0: Și care sunt destinațiile în care ți-a fost cel mai de folos gadgetul ăsta?
4: În Statele Unite.
0: A fost în America. Unde ai fost în Statele Unite?
4: Da. În Miami.
0: În Miami.
1: Ce ai stat acolo? Miami.
4: Ei, la fiica mea.
0: Ah, la fata. Deci înseamnă că mergi, des.
2: Pe mine nu
0: cât ai stat în cel mai mult în Statele Unite?
4: Trei săptămâni, când a fost Ultra Music Festival.
2: Mamă, deci a fost și la petrecere.
4: Păi am fost. Mi-a zis fiica mea că să mă uit în buletin. Zic, lasă-mă în pace, lasă buletin.
2: Cât de tare.
0: Da, ce să zic, Daniel, îți doresc să ai parte de cât mai multe motive să-ți iei și gadgetul cu tine, acest încărcător universal. Că de fapt e un încărcător universal.
1: Și câte chestii poți să bagi în el? Că e important.
0: Simultan, câte... câte device-uri poți să...
4: Telefon, laptop, orice.
1: Asta m-a interesat. E foarte important. Greșit.
2: Corect.
0: 021
2: e toate care intre, practic.
0: 021-409-1900. Ne sunați și ne spuneți care este votul sau cui vreți să dați votul. Lui Daniel cu acest încărcător universal ușor de folosit în orice colț al planetei, sau pentru Ana Maria, care are această cană cu încălzire, acest gadget pe care îl folosește pe munte ca să-și facă o supă ramen, cum și-ar dori Tea. Bun, rămâneți acolo amândoi. Primul care ajunge la 5 voturi câștigă. 021-409-1900. Cine credeți că e prima? Porumbița sau...
1: Doamna Flori.
2: Flori. Călin din Lora.
0: Călin din Lora. Bună dimineața!
5: Bună dimineața!
0: Cu cine vorbim?
5: Cu Gheorghe. Din
2: Salut,
5: Tulce.
2: Gheorghe, de unde ești?
0: Da, Gheorghe, mă.
5: Din Tulce.
1: Hello.
2: Ia bagă un vot.
0: Pentru cine?
2: Cine votezi?
5: Pentru... Doamna.
2: Pentru Anca. Doamna.
0: Pentru Ana Maria. Ana. Bine, Anca, George Anca. Din sau Gheorghe din Tulcea. 021-409-1900. Bună dimineața.
6: Alo, bună dimineața.
0: Cu cine vorbim și ce votați?
6: Cătălina, votez cu doamna Elena.
0: Cătălina, cu doamna Elena. Mulțumim, Cătă. Cum a zis
2: Elena?
0: Mă,
2: nu o cheamă Anca?
0: Ana Maria.
1: Ana Maria, Maria? Dar scrie Anca pe WhatsApp, că are două nume.
2: A, de aia că verificam.
1: Are trei nume, de Ana, Maria și Anca.
0: Și numele de familie.
2: Să zic că oamenii votez cu sânziana.
0: Alo, bună dimineața!
7: Bună dimineața!
0: Uite, Flori!
2: Doamna Flori!
0: Ia zi, Flori, radio încet în primul rând, că la experiența ta am pretenții. Ana Maria, trei voturi. Mamă, are 3-0 Ana Maria. Nu v-a plăcut.
1: Ia cana.
0: Mi se zice că mi-a plăcut mai mult adică mă regăsesc mai mult în încărcătorul universal.
2: E treaba ta, frate. Mie mi-a plăcut la încărcătorul universal. Remarca te de final, în rest.
0: Neața, cu cine vorbim și ce votați?
8: Cristian, sunt în Jilava acum. Băi, domnul e bogat. Statele Unite, trei săptămâni festivalul. Cu doamna, că uite, na, vezi. Ce se de lei tot.
1: Doamna, doar o cană.
0: Ce-mi place mie că folosim
2: avem
0: orice.
2: Criterii de astea.
0: Avem
1: raționamentul rupe.
0: Ce să zic, au jucat România cu Franța. Ne-au bătut cu 3-0 francezii pe teren, dar noi suntem mai straci. Hai să câștige România. Că dă-i, Mbappé are bani. Ce mai trebuie
2: ce
0: lui Mbappé?
2: Trebuie, exact.
0: Bună dimineața. 4 voturi pentru Ana Maria, niciunul pentru Daniel. Alo. Și Ana Maria câștigă la 0, 5 la 0 voturile voastre. Bravo, Ana! Ana Maria din Fălticeni, Cana ți-a adus voucher de 500 de lei pentru cumpărături pe Altex.ro cu ocazia lui Black Friday de vară. Mulțumim frumos, Ana Maria!
6: Mulțumesc din suflet! Mulțumesc tare mult!
0: Ce ai vrea să-ți cumperi de banii ăștia? Sau ce vrei să-ți cumperi să completezi cu ăștia 500 de lei?
1: O cană mai mare!
6: Nu știu, mă gândesc! Nu m-am gândit încă!
2: Eu știi ce zic eu să-ți iei? Ana Maria, ia-ți adaptorul lui Daniel! O să ai nevoie să-ți încarci cana!
6: Nu avem bugetul necesar pentru a călători, așa ca domnul, așa că tot ceva pentru munte.
0: Da, Acum...
1: Nu, adaptorul e bun, că vă zic, eu intră pe o jucărie. Și un laptop.
0: Da, bine, mulțumim frumos, Ana. Dă-te toate detaliile, scrie pe, în privat pe WhatsApp ce trebuie să faci ca să intri în posesia premiului cauza de Black Friday de vară. Știu, Vlăduț, și eu îmi fac cruce de multe ori.
2: Băi, Vlăduț.
0: Adică eu nu fac cruce în fața bisericii și în biserică atât de mult cât îmi fac în emisiune când aud...
1: Da, în biserică își face deci, cruce
2: băi,
1: toată lumea.
2: Eu am auzit că Popescu când te vede își face cruce cu limba în gură.
0: E timpul, Tea, să îți arăți și da, o altă latură. Asta,

0: dar nu se exclud una.
1: Nu se exclud, așa e.
2: Uite, Tibi din Ploiești vrea și Will Smith cu Miami ca să fie un premiu de consolare pentru ascultătorul nostru.
1: Păi, să poate.
2: Dea, avem cartea de șezlong sau pierdem timpul degeaba?
1: Avem două astăzi,
3: da? Nu, hai, am și eu una dacă te...
2: Hai, te iau deja...
1: Ora exagerezi. Literară.
2: Am zis cartea de șezlong, nu biblioteca de șezlong.
1: Da, dar o să înțelegi de ce sunt două, că n-am putut să mă abțin.
3: Aș una după alta.
1: Da, putea să fie patru, dar sunt două.
2: Ce prezinți? Shogun 1 și 2, la Medeleni 1, 2, 3, ce prezinți?
1: Doamne, deci voiam să zic că eu am ales cartea de astăzi pentru că ar fi fost ziua de naștere a autorului. Am pus și pe...
2: Cine e autorul?
1: Frank McCourt, care este un irlandez și cartea de astăzi se numește Cenușa Angelei. Da. Dar Cenușa Angelei, o să înțelegeți de ce se cheamă așa. Sunt memoriile, cartea asta adună la un loc memoriile unui irlandez despre o copilărie chinuită, trăită în sărăcie pe vremea marii crize economice, aia care a lovit Statele Unite.
2: Care? Din 30?
1: Din 30, exact.
2: Așa, da.
1: E o carte, cu toate astea, deși tema e foarte grea și așa sfredelitoare la suflet, cartea asta e scrisă și e presărată cu un umor de care o să te îndrăgostești.
2: Adică haz de necaz.
1: Băi, da, nu, că eu am citit cartea asta la modul foarte serios, cu mulți lacrimi. Am plâns de bucurie și de, și de tristețe și în același timp reușește să te ducă cu ochii minții așa fix în perioada aia care, evident, n-am trăit-o, dar cred că am văzut destule filme ca să ne imaginăm cum au stat lucrurile. Cenușa Angelei, cartea de debut a lui Frank McCourt. Ăsta e un irlandez care timp de 25 de ani a predat la licee din New York și după aia pe la 60 de ani, sau n-avea 60 împliniți, a lăsat școala și a zis că se apucă să scrie. Copiii care îl iubeau foarte mult, că era un profesor extrem de îndrăgit, un profesor, nu, de ce? Și el a zis că simte că la vârsta asta e nevoie să-și trăiască aventura vieții și decide să se apuce să scrie și bine că o face, pentru că cartea de debut, deci prima carte scrisă de el, ia și premiul Pulitzer și a fost o nebunie la...
2: Noroc începătorului, ca și Cuza la table, la campionatul de table.
1: Nu e, o să vezi. Deci Frank McCourt se naște în 1930, astăzi, 18 august, din cauza marii crize economice, părinții lui decis să se mute înapoi în Irlanda. Nu e cea mai inspirată alegere, pentru că dacă la New York era rău, în Irlanda...
3: De lui?
1: Nu, când s-a născut, exact când s-a născut.
3: Mă gândeam că le iau părinții la 60 de ani, se întorc în Irlanda.
2: Ascultă-mă, nu mai întrerupe fata.
1: Lasă-o să... S-a născut și atunci când s-a născut erau anii 30, așa că părinții pleacă înapoi în Irlanda, un pas prost, pentru că toate poveștile din carte sunt așa învăluite într-un gri, într-o umezeală, într-o sărăcie. Mame cu copii care îngroașă rândurile la asistență socială să primească tichete, să-și ia haine și mâncare și cu toate astea. Nu poți, nu există moment în care să nu îți smulgă Frank McCourt așa un zâmbet. Despre părinți, tatălui Frank, cu toți demonii lui, are și calități, îi fascinează pe copii cu poveștile lui, cred că de aici și talentul lui de povestitor, de la tatăl care le spunea povești și reușea să-i capteze tot timpul, asta când nu bea, pentru că atunci când consuma alcool, venea acasă în miez de noapte, fără bani, scula casa cu cântece de-astea patriotice irlandeze și punea pe toți băieții, scula, îi alinia la pat și îi punea să promită că o să salveze și că o să-și dea viața pentru Irlanda. Era un dă ăsta.
3: Doamne.
1: Iar Angela, da. Angela e mama, e cea care dă numele cărții și Cenușa nu e ca murit. Cum așa am putea să bănuim. Nu e Cenușa aia care cade din țigara ei atunci când ea stă pe gânduri și își face cu mustrări de conștiință și nu știe cum să mai treacă o zi în care să își poată hrăni copiii. Că e greu. Să zici despre familia lui McCourt că e o familie săracă, e așa foarte generos. Pentru că ăștia efectiv n-aveau după ce să bea apă. Adună lemne și hârtii ca să poată să facă un foc. Și seara, de multe ori, cina e formată din ceai. N-au pâine veche tot timpul să mănânce ceaiul ăla, să bea ceaiul ăla. Și totuși așa o atmosferă plăcută acolo. Deci este, cum să zic, o să te macine așa pe dinăuntru. Și dacă îți place Cenușa Angelei, și eu zic că n-are cum să nu-ți placă, că e așa o carte sensibilă și simplă, următoarea carte este O țară grozavă, e scrisă tot de Frank McCourt, și este momentul în care el e un tânăr adult, are 19 ani și ia vaporul și se duce înapoi la New York, de unde venise familia lui, crezând că la New York sunt acești câini mari care umblă cu niște covrici mai mari în coadă.
2: Cu burgeri în coadă, exact. La New York câini, da.
1: Titlul cărții este ironic, pentru că ce găsește la New York îl îngroapă așa în primă
2: vorbim
1: instanță.
2: Vorbim de anii 50 deja.
1: Exact, vorbim de anii 50. E umilit, lucrează la un hotel, e așa, ultima averigă a societății, se simte foarte prost, n-are haine, are dinții stricați în gură, e ultimul om și vede studenți. Păi și vede studenți și viața lor de student și se pare așa că e o boemie acolo, că ăștia sunt liberi, poate să se fluture, să se vânture cum vrea prin oraș, să citească ce cărți vor și își dorește foarte mult să pătrundă în zona asta academică, deși, atenție, nu că ar fi fost el prea înclinat studiului, ci îi place atmosfera studențească.
2: Mediu.
1: Exact. Mă rog, nu reușește din prima pentru că el, atenție, el n-a făcut școală, a făcut câțiva ani de școală și nu poate să se ducă la facultate. E înrolat în armată, unde reușește să impresioneze, pentru că e foarte muncitor, e foarte serios.
2: Copil sărac, îți dai seama, da.
1: Și se folosește de o așa numită lege a veteranilor și reușește să se înscrie la niște cursuri la facultate. Deși el încă n-are liceu, n-are școală, efectiv. Și la facultate ajunge acolo într-un mediu, băi, el nu înțelege ce se vorbește, nu înțelege cuvintele. Nu înțelege, nu că teoria, nu înțelege nimic.
2: Da.
1: Și totuși face niște eforturi supliment, wow. Uriași, nu pot să zic cu, în ce hal reușește omul ăsta să se redreseze, de a ajunge să devină profesor universitar. Și nu că orice profesor universitar, unul care scrie de Pulitzer după aia, foarte iubit. Și următoarea carte, The Teacher, la noi nu s-a tradus, dar dacă vreți să aflați anii lui despre, de profesorat și cum s-a descurcat la catedră. Și că și asta e o carte foarte mișto, am citit niște.
2: Dar nu-i tradusă încă în limba română.
1: La noi încă nu-i tradusă în română, dar se poate citi în engleză.
3: Mamă, mi se pare incredibilă treaba asta.
2: Da, eu mai presus decât de lectură, e vorba despre un mesaj extrem de puternic.
1: Da.
2: Că în vremurile grele, sărăcia e de 10 ori mai grea.
1: Da.
2: Pentru că e și mai mult de atât, dacă ești determinat și lupți, poți reușești.
1: Să orice, da.
2: Și mai mult de atât, oricât de grea și oricât de săracă ar fi copilăria, lumina acestei părți din viață nu ți-o poate fura nimeni și nimic. Pentru că și în cele mai sărace copilării găsești și motive multe în fiecare oră să râzi, da. Să zâmbești. Și nu e atât de împovărătoare sărăcia atunci când ești copil. Nu resimți la fel de puternic precum un adult.
1: El în facultate reușește să aibă un vârf de ăsta când la o... Asta e o scenă care mi-a plăcut foarte mult. Eu am recitit-o de nenumărate ori. O scenă cu patul. Deci la facultate îi pune să facă o scritură de asta despre o amintire din copilărie. Și el e foarte jenat, pentru că are amintirea lui din copilărie de asta, cu o sărăcie lucie. Și cu toate astea face un referat care se numește Patul și care nu că atrage atenția profesorului, dar să cheamă și profesori de la alte departamente să citească lucrarea asta și este povestit momentul în care mama lui ia cei trei băieți, care înțelegem sunt copii de 5 ani, de 6 ani, nu sunt niște vlășgani, și se duce la departamentul de ajutorare social sau cum erau ei așa și își ia un pat de acolo, un pat rupt cu o saltea împrăștiată și o cară timp de mai multe străzi cu copiii până acasă ca să aibă un pat în care să doarmă. Da. Băi, și detaliile, felul în care descrie aventura aia, bă, că-ți vine să râzi și să plângi și nu poți să-ți imaginezi că niște oameni într-un moment la un anumit într-un anumit an au făcut chestia asta, e ceva cum să zic, foarte greu de imaginat.
2: E o carte ușor de citit? Sau...
1: Depinde, că acum dacă mă întreb, n-are punct. Cartea asta n-are punct. Sunt scrise gânduri așa cum îți vin în cap când ți le derulezi. N-are dialog, s-ar putea să iubitorii de dialog să fie...
3: Da, au ordine cronologică, adică...
1: Evident.
2: Și o logică.
1: Eu n-am citit niciodată așa o carte fără punct. Chiar nu are dialog deloc. Doar că vorbirea indirectă și directă se combină cumva, e foarte... Deci e spectaculos și ca scriitură. de
3: tare, încercat. Uite, asta îmi place.
2: Bun, da. Cenușa Angelei, prima
1: Cenușa
2: recomandare,
1: Angelei
2: copilăria lui și o țară grozavă,
1: merită.
2: În perioada de tinerețe, da. Prima tinerețe, mm-hmm. când se reîntoarce în Statele Unite,
1: da.
2: Și începutul nu e deloc cel mai confortabil.
1: Nu.
2: E, până la urmă, soarta unui emigrant. Iar într-o soartă de emigrant, în ultimii zeci de ani, sunt convins că se regăsesc foarte mulți dintre ei noștri.
1: Da.
2: Și e o carte pe care... cu atât mai mult o citești cu emoție, fiindcă nu există român care să n-aibă un unchi, o mătușă, un părinte, sunt generații întregi, chiar crescute de părinți, plecați pentru o viață mai bună într-o altă țară.
3: Evident.
2: Bine,
3: da.
2: Așadar, John, cum îl cheamă?
1: Frank McCurdy.
2: Frank McCurdy, bănuiesc că nu mai trăiește.
3: John, ce mi-e Frank.
2: Bănuiesc că nu mai trăiește.
1: Nu, nu mai trăiește, am murit în 2000 chiar.
3: E, lasă-mă.
2: Da.
3: 90 de ani a prins.
2: Nu, cum are? 30? 70?
1: Da,
2: ok. Asta e bani ce mi-e 70, ce mi-e
1: 90, ce mi-e.
3: Băi, și eu am citit o carte, dar nu, mulțumesc de întrebare. Dar nu are nicio treabă, că a mea nu-i cu povești, dar tot încerc să-l conving pe Răzvan. Să citească, deci imaginează-ți că i-am trimis cu Parandărât, i-am trimis Angelei. Cartea, că după ce am terminat, bă, mi s-a părut extraordinar de potrivită pentru el în special și pentru mie, mi se pare, pentru toți oamenii. Nu e cu poveste, adică nu e nimic emoționant. Aici e un tip care a scris o carte, se numește Păcălit de Hazard. Uh-huh. Și Taleb îl cheamă pe tip. Și el vine cu o radiografie de asta a societății. El e un trader la bază pe Wall Street, unul dintre cei mai buni. Și vine, practic, grosso modo, povestea acestei cărți este să înveți să faci diferența între noroc și cunoștință. Adică spune că în majoritatea domeniilor, pe termen scurt și mediu, nu știi dacă cel care a reușit a avut noroc sau chiar e o chestiune susținută.
1: Da.
3: Exceptând unele domenii, cum ar fi șahul, jucătorii de șah care ajung permanent în top, dar ei nu e o chestiune de noroc. Dar, de exemplu, muzica, lovitul cu hiturile, pe o perioadă medie și scurtă, e o chestiune de noroc. Nu poți să știi, nu are o rețetă matematică.
2: De asta sunt o groază de artiști care au avut o piesă după care s-au stins.
3: One hit wonder de genul ăsta. Se dă un exemplu, sau să ne imaginăm așa, că e ca și cum ai sta într-un cazino și un tip a câștigat de 10 ori la rând, vine presa peste el și vorbește și toți îl consideră un geniu și tipul ăsta vine și te trezește și spune: stai puțin că până la sfârșitul zilei șansele sunt enorme ca ăsta să-și piardă inclusiv hainele de pe el. Mai e o chestiune, că vine și spune, dar eu vă trec acum repede și după aia închid paranteza despre cartea mea, dar pentru oamenii care le plac cărțile un pic mai tehnice, dar totuși cu o mică poveste, e foarte potrivită. Se spune că foarte rar se vorbește despre pierzători, tocmai de asta avem impresia că majoritatea domeniilor, uite cum ar fi trading-ul, care e foarte periculos, sau multe altele,
2: eu aș da un exemplu mult mai la îndemână, fotbalul.
3: Da.
2: Pentru că toți copiii se apucă de fotbal crezând că vor ajunge Messi sau Ronaldo. Numai că la nivel de generație, jucători care să ajungă să trăiască exclusiv din fotbal,
3: evident,
2: sunt undeva la sub 10%.
3: Vine și tocmai asta spune, unul reușește, 99 mor, cu ghilimele de rigoare, și că cimitirul nu vorbește. Adică, practic, nu o să vezi aproape niciodată interviuri sau cărți scrise de oameni care au pierdut în domeniul respectiv.
1: Da.
3: Vezi doar interviuri, documentare și cărți scrise de oamenii care au reușit.
1: Exact.
3: Din domeniul ăsta
2: mai avem ochi pentru locul 2, pentru locul 3, pentru un finalist la not. Știe cineva cine a terminat pe 8 la europene, unde a luat David Popovici și e locul 8 în lume, în Europa chiar.
3: Mai are o teorie vis-a-vis de viață în general, care e o chestiune extrem de sceptică. El vine și spune, are teoria curcanului. Spune că un curcan a fost rănit de 1000 de ori în 1000 de zile. Curcanul a fost convins că stăpânul lui e cel mai bun și că îl iubește, și în ziua 1001 a venit ziua recunoștinței și l-a tăiat. Și a zis că faptul că un lucru nu s-a petrecut până acum nu înseamnă că nu se va petrece. Și sunt foarte multe lucruri, uite, pentru oamenii, dar n-aș da acum un titlu, dar sunt o grămadă de investiții unde vin toți și spun: de 50 de ani tot crește imobiliarele, de 20 de ani nu știu ce, sau nu s-a întâmplat de niciodată până acum. Asta nu înseamnă că nu se va întâmpla vreodată. Și oricum e foarte tare.
2: Se numește
3: Păcălit de Hazard, Păcălit se numește cartea.
2: O băgăm și pe asta.
3: Mai spune o chestie tare, că zice: părerile, de-aia pierd traderii și oamenii în general își pierd oameni, pentru că sunt extrem de atașați de opiniile lor și devin membru la care nu pot renunța. Ne imaginăm, evident, puterea minții, că ți-a crescut o altă mână. Aia e părerea ta. E foarte... Oamenilor le e greu să renunțe la părerile lor, pentru că asta înseamnă că admit că greșesc. Indiferent că e o chestiune personală sau că e o chestiune profesională. Și de cele mai multe ori ajungi să pierzi oameni și bani sau poziții sociale și așa mai departe, pentru că nu vrei să recunoști că ai greșit și să o iei de la capăt, să o iei de la zero. E foarte interesantă cartea și, repet, nu e o chestiune tehnică, nu e o carte tehnică, dar e o carte, carte tehnică pură. E o carte tehnică ascunsă în niște povești și sunt niște lucruri pe care le știi, dar le zice frumos tipul ăsta. Adică îți spune gândurile în cuvinte.
2: În ordine.
3: Dar e foarte interesant.
2: Îți face un PowerPoint din gândurile care oricum există în minte, doar absolut, că ele sunt dezorganizate.
3: Și mai are câteva cărți, dar alea o să le descoperiți dacă vă place cartea asta și... ați fost interesați, o să doi dacă o citiți, cu siguranță o să merge și către celelalte cărți. E interesantă tare. Mie mi-a plăcut mult. Așa, Răzvane, că te rog să o citești.
2: Apropo de cărți, vă propun un joc cu răzbunări inteligente, dar după niște pauză. Păcălirii hazarde, zice cărții, sunt mulți oameni care au întrebat cum se numește. Am zis, da? Și cine a scris-o?
3: Taleb.
2: Taleb.
3: Tale. Stai să caut, că am deschis aici o chestie. Nassim Nicholas Taleb, așa îl cheamă pe autor total. Eu am o problemă cu numele în general, nu prea le țin minte.
2: Ne întoarcem după pauză. Bună dimineața!
0: Vrea cineva ceva bun?
4: Te așteptăm la Vitrina Asistate, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
5: Stați așa, mă duc pe la vecinul.
4: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, cât mai avem?
7: Dragă, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
6: Am ajuns.
8: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
9: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Valianu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. Back to school la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag. Produse de nota 10 pentru un elev de 10.
10: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
11: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
12: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741-554-236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară.

0: uitat la știri că sunt șanse să se deschide centura Comarnic pe 31 august?
1: E, da.
2: Stai, mă, să vină 31 august.
1: Păi da.
2: Sunt șanse.
0: Păi tea, e o informație destul de importantă.
2: Știrile unui radio de format CHR sunt foarte actuale.
0: Noi nu suntem radio de niciun format, noi suntem radio deformat. Adică,
2: o să dăm când se apropie data și când o să știm, o să avem o certitudine, așa să dăm ce o să fie.
0: Păi da, e o declarație a unui oficial de Ministerul Transporturilor.
2: Răzvan, este abia data de 18. Ce rost are să încarc un buletin care așa e foarte scurt cu o informație care se va întâmpla
0: păi,
2: peste două săptămâni?
0: Asta îți
2: stai
0: schimbă
2: să
0: vieți.
2: Vedem. Da, să vedem
1: păi, da,
2: să se
1: apropie. Schimbă mai aproape. Eu înțeleg și punctul de vedere al
2: doamna.
0: Da. E foarte...
1: Deci are și doamna dreptate.
0: O să fac și o redacție de știri paralelă.
1: Dar nu poți cu două săptămâni.
0: Eu nu mai regăsesc știrile tăi, pur și simplu.
1: Ei, eu nu m-am regăsit niciodată, dar
2: stai,
1: nici
2: mă,
1: nu am...
2: Păi ieri când am dat jurnalul de 7, oh, nu, ce dor mi-a fost, astuci, ce bine ca urmă.
0: Băi, am văzut o postare acum câteva zile pe Facebook a lui Răzvan Florin și care se leagă fix cu cartea de șezlong atei. Zice omul, azi în tren o doamnă a fost cam nesimțită cu mine. Din aia cu atitudinele parcă trenul era al lui Taxu, șinele ale lui Măsa și eu călătoream clandestin prin sufrageria ei. Eu, om educat, matur, trecut prin viață, n-am zis nimic. N-am coborât la nivelul ei. Doamne ferește! La vârsta mea am învățat să evit conflictele și să rezolv totul cu diplomație. Așa că m-am uitat discret la cartea pe care o citea. Am căutat-o repede pe Google. Am citit rezumatul. Am aflat cine era criminalul. După care m-am ridicat frumos, mi-am luat geanta și înainte să cobor, i-am zis: apropo, criminalul e ăla. Și am plecat. Fără scandal, fără înjurături, fără violență, civilizat. Pentru că eu nu sunt răzbunător. Eu sunt genul de om care iartă, dar înainte să ierte, îți strică finalul la carte. Acum poate tata viitoare se gândește de două ori înainte să fie obraznică cu necunoscuții din tren. Nu știi niciodată peste cine dai. Unii îți răspund urât, alții te înjură, eu îți fac spoiler.

0: Fiecare luptă cu armele pe care le are.
1: Frumos.
0: Nu vi se pare asta genul de răzbunare inteligentă?
2: Ba da.
0: Genul de răzbunare și de spontaneitate pe care mi-aș dori să o am și eu de multe ori, dar nu mi-este tot timpul.
1: Da, frumos.
0: Că vine mai repede în jurătura, firea, să fie loc să vină, uite cum a făcut omul ăsta.
1: Da.
0: Și asta, gândit, asta aș vrea să să ne scrieți sau să ne dați mesaj audio pe WhatsApp la 0748111550. Ce răzbunare inteligentă ați cop voi unei persoane care va călca pe bătători, va călca pe coadă, va desconsiderat. Nu sună interesant de ai aflat, repet,
2: da,
0: că de aruncat o înjurătură și de o cărâci blestemat și oricine. Dar totuși, o răzbunare inteligentă pe tiparul celei de mai devreme nu e chiar la îndemâna oricui.
1: Nu.
0: Așteptăm mesajele voastre. Ce?
1: Că răzbunarea e arma prostului, dar folosită de inteligent, e ridicată la rang de unealtă. Așa că ce a făcut domnul acum e unealtă.
0: Da, e bor mașina răzbunării, da, cum ar veni. Vă așteptăm cu mesaj audio 0748111550. Tu par genul.
2: Băi, nu, dar stăteam să-mi aduc aminte că sigur am făcut eu vreo grozăvie de asta, dar s-a întâmplat de multă vreme.
0: Bine.
2: Adică nu mi-aduc aminte de niște răzbunări, dar nu sunt cele mai deștepte. Era un coleg în camera de cămin, de exemplu, am făcut două lucruri și s-a și mutat, că ăsta era scopul, că el era foarte... Nu ne lăsa să facem ce ne doream noi, ceilalți trei colegi. Și una dintre lucruri, el dormea și destul de adânc și, dar repet, nu sunt foarte deștepte. I-am făcut o slujbă, s-a îmbrăcat unul în preot și în timp ce dormea noi ne-am strâns toți cu lumânări la el acolo și am început să-l jelim. Îți dai seama că s-a trezit săracul într-o mormântare, că aveam și clopotnițe de aia, aveam de toate, era un băiat la cădelniță, așa, clopotnița aia de la clopot. A fost o nebunie, dar înainte...
0: Și cu tămâie?
2: Băi, aveam tot. A fost o chestiune, îți dai seama, planificată cu alți colegi de pe palier, doar să facem treaba asta. A fost foarte amuzant pentru noi.
0: Dar
2: străile
0: preoțești de unde le-ați luat?
2: A făcut un băiat de la Hațe gros de ele.
1: Știe pe cineva.
2: Da, fix. S-a descurcat săracul de și intra la pușcărie la un moment dat.
0: Țărcovnic, ce erai?
2: Eu plângeam.
1: Pomanagiu.
0: Tu erai bucitoarea.
2: Da, au venit fete care jeleau. Băi, deci a fost o chestie de aia zic că nu e foarte inteligentă, dar nu ne-a ieșit.
0: Care ați buncit mult.
2: Și o răzbunare așa, să zic, un pic mai la limita inteligenței, dar și asta e tot așa de asta de studenți. E tot lui, evident. Am scos, știți, capsulele de la mașina de spălat, de la detergent, am scos cu seringa detergentul și am băgat cerneală în loc. Hai. Și am pus-o la duș, am prins toate dușurile și am pus capsule de astea de așa, am pus în para dușului, că erau dușuri de astea sau țevi, pur și simplu, da, și băgam. Și îți dai seama că mai ales în pară, începea să curgă albastru. A fost destul de inofensivă, dar pe noi ne-a distrat foarte tare, pe el l-a frustrat, drept dovadă, planul nostru a ieșit, că în 3 săptămâni s-a mutat din cameră.
0: A dat satisfacție, nu plecam. Nici cu slujbă nu plecam.
2: Nu puteai să faci nimic de el. Nimic. Știi că există o regulă în cămin. Chiar mi-am amintit-o cu un prieten acum în weekend. Dacă te vedeai și tu cu un băiat, cu o fată sau cu un băiat,
1: lăsai și o seta pe clanță.
2: Nu lăsai, nu. Ideea e că trebuia să vorbești cu ceilalți colegi în camerele de băieți, trebuia să le dai bani de bere. Că n-aveai, adică nu-ți plecau de nebun să stea pe stradă, că ziceau, păi și eu ce fac vere, că n-am bani. Mă duc să mă plimb pe trotuar. Și trebuia să te scormonești în buzunar, sperai să ai, dacă nu te împrumuteai de la cineva, să le dai câte 10 lei cu 10 lei. Sau fiecare, câți colegi avea în cameră, să poți să stai și tu cu fata de vorbă. Respectiv fetele și ele mai făceau treaba asta. Ăsta nu pleca, mă.
1: Cum nu pleca?
2: Aia ne enerva. Nici cu bani nu pleca. Și aici era o problemă foarte mare și noi ne-am dat seama, petreceri nu putem să facem cu mai mulți, să mai avem și noi câte o discuție așa, nu-și punea mâncarea la bătaie, ceea ce cred că e pe prima poziție.
1: Clar.
2: Nu există. Păi eu nu mai vedeam jnițele, eu doar le căram de la autobuz până în cameră, le puneam pe masă și dispăreau.
0: Clipei și nu mai erau.
2: Nu mai erau, asta era regula de cameră. Toată lumea punea mâncarea la bătaie. Că unul primea luni, unul primea miercuri, unul primea vineri, erau și programate, știți?
0: Da.
2: Și dacă el ne rupea nouă lanțul,
1: ia du-te, băieța.
2: Ne perturba ecosistemul.
0: Pentru cei care au o iubire de sine, un egoist de ăsta care depășește media, că egoiști noi ca oameni suntem în general. Dar unii bat în roșu cu egoism. E recomandată o cură de stat la cămin. Că îți mai setezi puțin din acel doar eu contez, sunt doar eu, e doar pentru mine. Nu împarți jucăriile cu nimeni, nicio problemă. Te duce tata la cămin să vezi cum le împarți.
2: De la astea până la înțelesul orelor de somn. Păi tu trebuie să înțelegi că unui coleg poate nu e somn. El trebuie să înțeleagă să nu facă foarte multă gălăgie, dar gălăgie va face un pic. Adică și asta e...
0: Viața la cămin te învață că nu e doar despre tine. Mai e și despre
2: alții.
0: Așteptăm răzbunările voastre inteligente pe WhatsApp la 0748111550, iar Tea ne readuce la actualitate. Dimineața.
1: Bună dimineața, s-au publicat notele de la bacul de toamnă. În urmă cu puțin timp avem 22 de grade acum în București. Au venit notele de la bacul de toamnă. Rata de promovare în cea de-a doua sesiune se apropie de 34%, în creștere cu peste 5% față de anul trecut. E cea mai mare rată de succes în sesiunea a doua în actualul format de organizare a examenului de bacalaureat. Aproape 10.000 de candidați au promovat, iar 5 dintre ei au obținut chiar medii cuprinse între 9, 50 și 10. România mizează din nou pe termocentralele pe cărbune pentru a trece peste criza energetică. La Rovinar funcționează acum 3 grupuri după repornirea unei capacități care era în rezervă. Energia produsă aici e mai ieftină decât cea importată. Autoritățile spun că energia produsă aici costă aproximativ 170-180 de euro pe megawattoră, în timp ce electricitatea importată în orele de vârf poate ajunge și la 500 de euro. Cele 3 grupuri de la Rovinar au împreună o capacitate instalată de aproximativ 900 de megawatts, însă nu toată această putere ajunge permanent în rețea. Repornirea grupului este o soluție de avarie după problemele de la Cernavodă. Există însă și o limită. Stocurile de cărbune nu pot susține mult timp producția la nivel înalt. Și-a plouat cu amenzi ANPC pe litoral. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au aplicat amenzi în valoare de peste 1 milion de lei în urma verificărilor făcute pe litoral între 10 și 16 august. Comisarii au găsit alimente expirate sau păstrate în condiții necorespunzătoare, dar și frigidere cu rugină și insecte și șezlonguri murdare sau deteriorate, plus spații de agrement întreținute prost. Produse în valoare de peste 50.000 de lei au fost retrase definitiv de la vânzare. La sport, David Popovici a revenit în țară după campionatele europene de la Paris și a reluat un subiect despre care a mai vorbit, premiile pe care sportivii români le așteaptă de aproximativ 2 ani din partea statului. Campionul spune că el are sprijinul sponsorilor, dar că sunt mulți sportivi pentru care acești bani chiar contează. Popovici a venit de la Paris cu 2 titluri europene, a câștigat pentru a 3-a oară consecutivă aurul atât la 100 cât și la 200 de metri liber, o performanță realizată în premieră. Notătorul spune că acum urmează pentru el o perioadă de odihnă. Și răcoare și canicula astăzi în țară. Se răcorește și scad temperaturile în vestul, centrul și nordul țării, în timp ce în sudul și sud-estul țării vremea va deveni caniculară. Aici avem în vigoare un cod galben de caniculă. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 20 și 36 de grade și va ploua la munte, dar și prin Transilvania, Moldova, Crișana și Banat. În București, zi fierbinte, anunță meteorologii 36 de grade în termometre la amiază. Acum în capitală se înregistrează 22 de grade. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Știi ce apreciez la David Popovici? Că treaba asta cu performanța e una și importantă, e de apreciat, e o muncă uriașă. Dar David Popovici își ia în serios și rolul de lider.
1: De voce, da.
0: Și e conștient de vocea pe care o are. Iar acel apel al lui vis-a-vis de banii pe care îi câștigă un sportiv este un apel de care sportul românesc avea nevoie. Pentru că ne plac foarte mult medaliile, ne place să ne lăudăm, să auzim la știri că uite ce performanță a realizat nu știu care de al nostru,
1: da.
0: Dar nu ne-am întrebat niciodată cu ce bani se face performanța asta. Și faptul că David Popovici, deși ar putea să-și vadă de treaba lui că e cu saci în căruță, pentru că la numele, notorietatea pe care o are, forța lui ca brand, pentru că David Popovici este un brand la ora actuală. E un brand mai puternic chiar decât brandul de țară al României. Ar putea foarte bine să-și vadă de ale lui și să nu-și piardă timpul cu genul ăsta de mesaje. Se gândește și la colegii lui spre a susține cumva un sport românesc, indiferent de domeniu, care este subfinanțat și e la cheremul diversilor președinți de federații care drămuiesc niște bani puțini, de multe ori după bunul plac și arbitrar. Și situația asta se întâmplă în atletism, în tenis, în foarte multe sporturi care nu au forța de a se autofinanța prin sponsorizări. Și atunci, performanța și talentul unor copii stau în cheremul unor șefi din federații, care mulți dintre ei distribuie banii ăștia și așa puțin, fix pe nepotisme. Bravo, David Popovici! Cumva mai pui lumina și peste acest marasm, această lâncezeală și duhoare din sferele înalte ale sportului românesc.
1: S-a făcut rău de la
0: Dar și că Federația Română e dezastru.
2: Este,
0: adică
2: frate,
0: e o corupție și o colcăială de nepotism, plecând de la atletism, tenis, handball, să zicem, nu știu situația, da. În atletism și tenis e dezastru. Și ți-e mai... Nu credeți că nu e întâmplător că avem niște performanțe senzaționale în canotaj? De ce? Pentru că managementul federației este făcut cum trebuie. E acolo un om care își face treaba bine. Și vorbim de Elisabeta Lipă.
1: Doamna Lipă, da.
0: De asta nu avem performanțe. În gimnastică, eu nu cred că întâmplător am ajuns ca la europene lotul de senioare, bă, să nu avem o medalie. Bun, am luat o medalie. Locul 11 pe echipe și e văzută ca o performanță că ne-am calificat la mondiale. Păi, la europene plecau cu sacul de medalii.
1: Da.
0: Nu cred că nu mai suntem talentați. Problema e în altă parte. E în management. Acolo unde au ajuns în funcții tot felul de neaveniți. Și mai mult și de lacomi. Nesătui de băgat mâna în fondurile și alea puține ale sportului românesc.
2: Poate sunt special pentru treaba asta, nu?
0: Eu nu cred. Cred că e doar
2: așa, lacomie. Așa de 20 de ani, toți numai lacomii vieții.
0: Tot de 20, că atunci când mai apar oameni serioși, se mai întâmplă performanțe. Voi nu vedeți că sportul românesc există doar prin excepții? Că e o familie Halep, că e o familie Popovici, că sunt niște părinți care pompează bani și se luptă cu tot sistemul ăsta de troglodiți din fruntea federațiilor și scot capul la lumină.
2: Da, mă, că așa e și în fotbal, dacă stai să te uiți bine, numai antrenorat privat și familii care și-au dus copiii pe la echipe din vestul Europei.
0: Fotbalul nu trebuie pus în discuție aici, pentru că fotbalul este un sport cu expunere atât de mare, care încât el se poate autofinanța.
2: Care își face niște bani. Da, da, dacă
0: hai să
2: scoatem sportiv...
0: fotbalul de aici, că fotbalul...
2: Da, da, și sportivii aia la fel au făcut. I-au trimis pe la Hagi, pe la Academie, de-au plătit. I-au trimis prin Spania, pe la tot felul de școli unde au plătit și așa mai departe.
1: Exact.
0: Repet, hai să scoatem fotbalul de aici, că acolo e altă situație. Vorbim de un alt...
2: Da, corect.
0: De o altă poză.
2: Sunt sporturi mai afectate, mult mai... Adică afectate, că fotbalul chiar stă bine. Dar fotbalul stă bine prin natura lui ca sport.
0: Stă bine...
2: La nivel mondial, cred că e cel mai important sport.
0: Stă bine, dar și acolo performanțele sunt din ce în ce mai slabe, că... Dar nu vreau să intru și în subiectul fotbal, că nu e cazul. Că de fotbal vorbește toată lumea.
2: Ne apucăm de gimnastică.
1: Haide, vă.
0: Hai.
1: Eu pot să-mi duc piciorul după.
0: Teatodorescu.

0: căutăm răzbunări inteligente? Apropo de omul din tren care, deranjat fiind de o vecină de compartiment, după ce a văzut-o că a citit o carte,
1: i-a spus finalul.
0: I-a spus finalul? Hai, mi se pare. Sau când vezi pe unul că se uita la un film, știi, și zici, stai liniște că moare la final. Pe mine, și că pe mine nu mă deranjează. Eu citesc o carte la fel de entuziasmat și dacă îi știu finalul.
1: Dacă pe mine mă interesează conținutul de cele mai multe ori, dacă e scrisă bine, dacă nu...
0: Mă interesează drumul, nu neapărat deznodământul.
2: Frumos.
1: E mai frumos drumul
2: și cu cine?
1: Decât destinația.
0: 0748111550.
3: Eu pe strada pe unde locuiesc e stradă cu sens unic. Și era și iarnă, era zăpadă. Asta s-a întâmplat acum vreo 2 ani. Și am dat să ies, na, pe regulamentar, de la mine din curte am ieșit cu mașina. Și ce să vezi, era o tântică din asta de etnie cu un SUV din ăsta, nu-i spun numele. Și era atât de nervoasă, ea îmi făcea semn ca eu să mă dau la o parte să treacă. E, ce am făcut în momentul ăla? Am oprit motorul și aveam o revistă în mașină și m-am apucat să citesc. Aia tot bălăcărea, înjura pe acolo, deci na, femeia era maxim de nervoasă. Până la urmă a trebuit să dea înapoi, că nu am lăsat-o să mai treacă. Da, consider că a fost o răzbunare inteligentă.
0: Da, e și asta o modalitate. După ce că sunt foarte multe situații în trafic le întâlnești în care unul care te încurcă din vari motive, în loc să își ceară scuze, să pună avarii, să reacționeze în consecință, tot el e supărat. Tot el gesticulează nervos că ce-ai cu el. În fine, are dreptate și o ascultătoare care zice ce rasist, de parcă dacă nu era de etnie nu putea să facă la fel. Aici sunt de acord.
1: Categorisirea asta nu și-avea rostul, n-avea niciun sens în discuție și n-are sens în general.
0: Că a mai zis-o și nu de dragul politically correct, ci chiar cred foarte mult în treaba asta. Păi nu există decât lipsă de educație. Educația, da, dacă se face cum trebuie, se lipește și de țigan, și de român, și de australian, și de indian, de cine vreți.
1: Și vrei să mai zic ceva?
0: Ce?
1: Lipsa de educație de multe ori naște rasismul.
0: Da. Prea filozofi. Prea filozofi. Mă sperii de noi. 0748111550. Dacă mai aveți răzbunări inteligente, aici ne găsiți. Apropo de răzbunări inteligente, ne-a scris cineva că... meșter fiind, a avut o lucrare la un client care s-a purtat foarte urât cu el, nici nu i-a plătit suma pentru care se înțeleseseră
2: și
0: i-a pus un nou fiert.
2: Băi, am mai auzit și eu de
1: crud,
2: asta.
1: Mă, nu fiert, crud.
2: Crud se pune, că
1: se strice. I-a pus în perete sau în parchet sau în ceva, de la nenorocit.
0: Exact, l-a tencuit frumos și se vorbește că nici în ziua de astăzi nu știe de unde vine mirosul.
4: Salutare, Radio Zoo, sunt Claudiu în Germania. N-am nicio problemă cu religiile sau cu bisericile. Sunt niște secte care umblă din casă în casă ca să te convingă să te treci în religia lor. O dată, de două ori, n-am zis nimic, am spus n-am timp. A treia oară când au venit, am spus că mă trec, nicio problemă, doar cu o singură condiție. Care? Să faceți cruci în fața mea, voi sunteți religie penticostală și eu mă trec la voi în religie. De atunci nu mai deranja nimeni. Salutări din Germania.
0: Nu știu cât e răzbunarea asta.
1: Nu. Să nu-ți de discutat, adică fiecare om e liber să creadă în ce vrea.
0: Sincer, pe mine mai tare mă deranjează ăștia de la Vodafone care mă sună cu oferte săptămânal decât unii care... pe care dacă îi refuzi politicul, te lasă în pace. Sau mai sunt unii cu o religie Kirby, zice.
1: Oh,
0: da, aia o religie. Religia Kirby, nu știi de aia? Umblă la costum prin casele oamenilor.
2: Da, prin casa mea umblă?
0: Da, vin și la tine.
2: Și mi umblă în casă?
0: Dacă are cineva boală pe tine, te recomandă.
1: Dar dacă vrei o curățenie gratis, dar să ai stomacul tare, să-i scoți după aia din casă, adică în sensul că nu pleacă ușor.
0: Nici măcar aia nu o fac cum trebuie. Vin cu acel aspirator.
1: Și fac jumătate de canapea.
0: Pe un sfert de canapea.
2: De ce doar un sfert?
1: Fă-o pe toată dacă credești.
0: După aia zic, știți că dacă vreți... noi doar vă demonstrăm, vă facem
1: demo. Și tu zici, dați-mi să văd și eu dacă știu să-l folosesc, că eu sunt mai atent. Dă-i pe cealaltă jumătate și zici, bă, nu e mare lucru.
5: cred că cea mai inteligentă răspunare a fost la mine, exact ca și la colegul, cu mașina. Un fac Bolt și Uber. Era un domn să se urce peste mine cu mașina, efectiv nu-și ținea banda și am necesitat să pun o frână de urgență groaznică și el considera că e vina mea. A început să mă jure că mama, că tata, că sora mea, că nevastă mea. M-am uitat la el, eram cu geamul dat jos, m-am uitat la el și i-am zâmbit și am zis, ai o zi bună. S-a uitat așa un pic în gol și a zis, au, asta a fost o răzbunare teribilă.
0: Da.
1: Este bunătatea în situații în care de 99,9% din situații se răspunde la fel cu violență verbală sau poate chiar și fizică, din păcate, e o ciudățenie. E nasol.
6: Eu stau în Marea Britanie cu un englez în casă care îmi folosește tot timpul balsamul de păr și șamponul. M-am răzbunat. Am băgat cremă depilatoare. Săracu a rămas chel. Dar nici nu mi-a zis ce s-a întâmplat, că i-a zis ce te-ai tuns. Și a zis că stă mai bine așa, că e cald afară. O zi frumoasă.
0: Da, aia crema depilatoare asta are nevoie de un timp ca să acționeze. Undeva la 5-6-7 minute. Pe cap nu stai niciodată cu șamponul atâta timp încât crema depilatoare să aibă timp să acționeze.
1: Eu fi zis, doamna, lasă-l ca să-ți moaie rădăcini.
2: A băgat capul la baie. A deschis ușa.
1: A dat-o, tușica nu e, notează, 9.32. A aruncat-o, vlăduț, fă-ți tricou, a băgat capul la baie, bag-o acolo, pe spate să scrie.
0: Într-o dimineață, când o doamnă a vorbit urât cu mine pentru că parcasem înaintea ei și eu i-am urat să aveți o zi ca dumneavoastră. Du-te tot aici.
1: Ai, dar ce frumos.
0: Foarte drăguț.
2: Asta a luat-o de la tine să aveți o zi ca dumneavoastră.
0: Frumoasă ca mine, da. Asta e urare cu două tăișuri.
2: Vorba ta.
0: Mulțumesc.
1: Da. Să ai o zi la fel ca tine, cu mușoar.
7: Vecina cea bună este simpatică,
8: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
7: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solot Vino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Sighetu Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744-564-995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetu Marmației.
10: Ai un proiect de renovare? construiești, repari sau creezi ceva nou, te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
11: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
12: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
13: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil, într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374 833 554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetul Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva, construim împreună un viitor sigur!

0: sau...
1: Băi, Răzvane, bă, zic cu ce vrei să încep, cu o listă, cu o listă lungă de lucruri faine sau cu știrile și după aia îți dau lista lungă de lucruri faine?
2: Lista lungă cu lucruri faine vreau să fie ultima.
1: Vrei să fie ultima,
2: ca
1: bine,
2: să rămânem tăia cu desertul la final.
1: Da, da, da.
2: Cu papirele gustative îndulcite.
1: Dar știu că desertul se mănâncă la început.
2: Păi cum se mănâncă desertul la început?
0: Nu, la final.
1: Așa,
0: a,
1: văzut seama știri nebune, nu pe bune.
0: Depinde ce-i desert.
1: A, da, fost și pe asta atunci. Fii atent, o doamnă s-a dus pe plajă. Ea avea o problemă foarte mare de sănătate. Avea niște probleme cu rinichii. N-aș vrea să intru în detalii medicale. Ideea e că medicul i-a spus: doamnă, vreo 5 ani o mai duci. Cam asta e povestea. Ea s-a dus pe plajă cu câinele ei, la aflarea veștii. Îți dai seama că nu e o veste ușoară și fiecare se duce unde să se mai calmeze un pic. Câinele ei, care era un câine destul de dependent de ea și nu cel mai sociabil, la un moment dat se tot duce la o străină și nu o lasă în pace, se joacă cu ea, sare pe ea, la un moment dat ele, doamnele, încep să vorbească, se împrietenesc acolo pe plajă, ca după ceva vreme, doamna asta, aflând povestea lui Lucy, Kate o cheamă, Katie o cheamă pe, da, pe doamnă, s-a oferit voluntară pentru a deveni donator.
2: Vezi, oamenii în vacanță sunt și mai dispuși spre a asculta povești.
1: Deci i-a dat rinichiu și medicul a spus că exista o șansă de compatibilitatea ar fi existat de 1 la 22 de milioane.
2: Aia e tare.
1: Deci femeile astea două s-au întâlnit în același loc, pe aceeași plajă, și câinele ăla, care era un câine căreia nu-i păsa de alții decât de stăpâna lui, a început să sară disperat pe doamna asta, încât le-a făcut să vorbească, încât le-a făcut să se apropie și... Practic a fost un starter. Miantul, câinele, da, a fost starterul, da, pentru conversația dintre ele și uite la ce s-a ajuns de la...
2: Știrea asta, și dacă nu-i pe bune, e o știre care îți dă speranță, da, în pe mai departe.
1: Ce mă, animalul ăla? Animalul ăla ce a făcut el?
2: Un și voi îl lăsați la cală când mergeți în vacanță.
1: Da, mă, chiar.
2: Îl băgați acolo să-l...
1: În ce țară, da, am zis că s-a...
0: În Italia,
1: că urci cu el, gata,
0: da,
1: nu mai...
0: Inclusiv cu ea mari.
2: Păi da, în Italia, dar dacă te duci într-o țară și pe aia trebuie să te întorci cu un avion...
1: Da, da, măcar pe teritoriul Italiei, din Roma la Milano sau eu știu ce, astea, aia, poți, da, să te duci, să te plimbi. Un studiu spune că unul din 5 bărbați îi schimbă lenjeria intimă o dată pe săptămână.
2: Hai mă, lasă!
1: Tăticule! Maro, în spate, galben în față.
0: Unul din 5.
2: Da.
1: Unul din 5,
2: 20%. Ia zi, la mine acasă, ia zi.
0: Nu, deci, tu imaginează, sper că nu.
1: Te imaginează de așa. Tu ai trei băieți. Trei băieți. Da. Novak, Alex, Tudor, da, și noi doi, Popescu.
2: Sunt cinci,
1: Cuza,
2: cumva.
1: Suntem cinci.
0: Unul dintre voi, noi, sigur o comite.
1: Unul din noi ține chiloții o săptămână.
0: Cine? Da, să știu cine.
1: Băi, noi, eu v-am zis, la noi la Olteni e o regulă. În cazul în care nu mai știi cum să iei, ții minte că galbenul e în față, maroul e în spate.
2: Eu vă spun, pantalon mai port 2 zile.
0: Dar pantaloni.
1: Blug. Ce, blugul speli în fiecare zi, că nici nu e recomandat.
0: Blugul speli la mai mult, cum la asta 2 zile.
2: 2-3 zile. Da,
1: noi lucrăm
2: 4.
1: În mediu tot. Te uiți din apartament, te urci în mașină și vii aici, da, adică.
2: Dar jur pe roșu, chiloții și tricou în fiecare zi.
1: Nu cred.
0: Păi nu știu, mi-ar plăcea să discutăm liber despre aspectul ăsta.
1: Ia, deși îmi place foarte mult. Uite, îmi place foarte mult răspunsul, ce, unei ascultătoare. Ce, mă, așa des se schimbă lenjeria? Da, mă. Se spune că înainte să te căsătorești cu cineva, dai pe mână un laptop cu internet prost, să vezi cum reacționează.
0: Lui Răzvan nu i-a dat nimeni.
1: Rămâneai însurat.
0: Deci, Răzvan, dacă ție îți făcea Angela testul cu laptopul care nu merge și să căcâie ca o râștință, tu erai acum Holtei.
2: Măi, te ia.
0: Holtei.
1: Hai, singuration ieri.
2: În loc să apreciați că în emisiunea pe care am făcut-o la mare, în ziua de marți, laptopul s-a blocat pentru că stea în soare și aveam tensiune 130. Îmi venea să-l iau la pumn și la picioare.
0: Și n-ai făcut-o.
2: Și m-am uitat în jur și am zis: bă, sunt și oameni pe aici pe plajă.
1: Păi de oameni, de oameni. Dacă eram în platou, laptopul ăla era rip deja.
0: Avion era.

0: cu o lenjerie de bărbat.
1: Da, lasă, mă, așa e. Așa să trăiești și fără.
0: Fii atent, cercetările asupra căsătoriei și sărăciei au descoperit diferențe majore în modul în care bărbații și femeile pot experimenta efectele financiare ale căsătoriei.
2: Yeah.
0: Pregătiți-vă pentru că e foarte, foarte discutabilă treaba asta.
1: Ia zi.
0: Femeile, în special mamele și cele din gospodăriile cu venituri mai mici, pot câștiga resurse gospodărești mai mari atunci când veniturile sunt combinate, reducând potențialul expunerii individuale la sărăcie. Adică punem banii la comun, pe românii.
1: Da. Da.
0: Pentru bărbați, imaginea financiară poate arăta diferit, deoarece căsătoria și paternitatea pot crește veniturile gospodăriei și ale responsabilității financiare chiar pe măsura unui venit total al gospodăriei, chiar dacă venitul total al gospodăriei crește, ce am văzut și în exemplu doamnelor. Cercetarea mai amplă asupra căsătoriei variază însă substanțial în funcție de venit, educație, statut de angajare, modul în care se măsoară sărăcia, ceea ce înseamnă că cifrele de, practic, pe românește ce au spus oamenii ăștia e că 80% dintre femei trăiesc mai bine în căsătorie, iar 80% dintre bărbați trăiesc mai rău într-o căsătorie financiară.
2: Hai mă, lasă.
0: Absolut, să știi, nebune, nu pe bune, a venit ăsta, a venit un domn cu un studiu, dar tocmai asta spune, chiar dacă veniturile gospodăriei cresc, veniturile bărbatului individuale au scăzut. Adică da, pentru că el pune banii și responsabilitatea financiară fi mai mare, sunt mai mult

0: Adică, bă, chestiile astea costă, înțelegi?
1: Corect.
2: La restaurant îl costa mai mult.
3: Da. Penultima și după aia vin cu lista, da? Ultima și după aia vin cu lista. O bunică din Statele Unite luptă pentru o nouă lege prin care șoferii băuți să plătească pensia alimentară copiilor cărora le-au ucis copiii.
2: Foarte. Și părinților.
3: Părinții, pardon.
0: Da, da, da.
3: Copiii cărora le-au ucis părinții.
2: Nu, indiferent de victimă, că e părinte, că e copil, că trebuie să plătești o pensie alimentară urmașilor. Da. Poate fi o altă modalitate prin care unii indivizi teribili să se gândească de două ori înainte să se urce băuți la volan. Până ai comis-o, execuți pușcăria plus toată viața. Câte zile ai avea tu, ai de plătit o sumă de bani. Și aș merge mai departe de atât. Inclusiv dacă se întâmplă o situație de genul ăsta, de Doamne ferește, și e din vina ta, nefiind neapărat băut, trebuie să plătești familiei urmașilor o pensie alimentară pe viață.
3: Doamne ferește să fii pus într-o situație de asta.
2: E și o modalitate prin care tu te poți recompensa, deși e imposibil să te recompensezi 100% pentru greșeala pe care ai făcut-o. E singura modalitate prin care încerci să-ți repari greșeala. Că mai mult n-ai cum să faci. Da, nu mi se pare o lege rea. Că, domne, ai lovit-o pe Tea, Doamne ferește, copiii și soțul.
0: Adică am omorât, mai am omorât.
3: Da, da, da, da, te-a dus.
2: Băut sau nebăut, trebuie să plătească o pensie.
3: Ți-a făcut 1980-2026.
0: Că mă plătește de 9, îți dai seama.
2: Da. Și atunci și mai valoroasă. Da. Și acum lista, da?
3: Lista, da. Sunt niște lucruri destul de drăguțe. Lucruri normale pe care în anii 90 le făceam în anii 90 și acum, dacă le-ai face, sunt total anormale, că ne-am schimbat mult din comportament. Începem cu prima, nu știu dacă asta e și ordinea, dar pentru unii chiar e. În restaurante se putea fuma.
2: Da, mă.
0: Ce vremuri.
3: La noi până prin 2000 și ceva, da. Până, da,
2: 2010?
3: Zicem, da. Dar în anii 90, cu siguranță puteai să fumezi.
0: Nu se vedeau oamenii
2: Câți
0: la masă.
2: Nefumători au mers la cluburi, de exemplu, și nu mă puteam suporta când intram în casă, mi se pare că îmi ducnea fiecare celulă.
3: Da, era normal, că nu aveai opțiuni.
2: Mă, se fuma atât de tare că mă usturau ochii.
3: Era concurs de fumat, da.
2: Mă usturau ochii în club.
3: Și ventilația NEMA, că era investiție mare de cele mai multe ori.
2: Da, mai departe.
3: Bun. Făceai poze fără să știi cum ies.
2: Da!
0: Surpriză!
3: Adică acum dă să văd, stai, merge. Mai pune, mai fă, mai la.
2: Și nu când făceai 7000 de poze.
0: 36 de poziții aveai, vezi că nu le consumai.
2: Făceai una și cu aia rămâneai, că ieșea tăia cu ochii închiși.
3: Sănătate, că depinde câte aveai pe film, nu? Sau...
0: Eu aveam o prietenă care desena fătuș, ochii negri, când stăteau oamenii cu ochii închiși.
3: Bun.
2: Mai departe.
3: Ne uităm la un film de seară, însemna că te duceai să iei un film.
0: O casetă.
3: Nu însemna că nu stai să alegem, da.
2: Da.
3: Nu e, hai că alegem acum pe platformele de streaming.
2: Și
3: nu.
2: Ăla era. Nu stăteai eu de multe ori mai mult timp să aleg un film de pe platformă de asta video decât durează filmul în sine.
3: Da.
2: Și cât mă tot uit la trailere, mă uit
3: și
2: la recenzii.
3: Și după aia dorm în primele 15 minute.
2: Aia zic. Bun.
3: Bătei la ușa prietenilor să vezi dacă sunt acasă. Nu făceați asta?
0: Da, la bloc.
3: Și mare,
0: da,
3: mă, și mare mă duceam și mai. Dacă era vreun prieten pe scară.
2: Dacă sună cineva la sonerie, nu vi se pare ciudat?
0: Da.
2: Adică eu mă și panichez.
3: Extrem de ciudat.
2: Da, dacă au soneria sunând, mă panichez. De ce? Pentru că dacă e un livrator, îți sună înainte la interfon.
0: Știi
2: că urmează să vină. Și orice om care te vizitează și anunță vizita. Nu mai sun. Și dacă sună la sonerie, știi că sună Costel că urmează să vină. Înainte
3: sau livrator.
2: Da.
3: Bun. Merge mai departe.
2: Da.
3: O întreagă familie stătea pe un singur calculator. Ori că se strângeau să se uite la ceva, ori cu toții foloseau același calculator. Și acum când vin cu remarca asta, în continuare sunt familii care au un singur calculator sau un singur laptop, dar în continuare are fiecare calculatorul lui pentru că au câte un telefon smart.
2: Bravo.
3: În mână.
2: Da.
3: De asta s-a împărțit treaba. Să-și face un telefon de ăsta. Oricum e mult mai deștept decât un calculator din anii 90-2000. Adică e incomparabil.
2: An lumină,
3: da.
2: Fiecare cu ecranul lui. Asta ar fi deviza zilelor noastre.
3: Bun, mergem mai departe. Când te suna cineva, nu te puteai plimba prin toată casa. Te plimbai cât te lăsa firul.
2: Greșit.
3: Tu aveai de ăla?
2: Aveam de ăla cu radio.
3: Păi stai, mă, tu, dar nu-i restul.
2: Păi și cea mai mare bucurie era că mă duceam la vecina, la tanti Mariana, și puteam să vorbesc la telefon. Îți dai seama Vizionar.
0: Eu trăgeam fixul și prindeam firul cu ușa până țipa mama: că tai firul, că îmi puști firul.
2: Dar erau multe telefoane care aveau, tată, firul lung.
0: Da. Da.
3: Aveau firul lung, dar tot nu te duceai
0: tot
3: ca...
0: Nu aveai...
2: Cât voiai tu, corect. Da.
3: Și alea cu... Bă, am avut și noi la un moment dat telefon de la... de nu mai avea fir și ne plimbam. Dar vezi că nu puteai să... Nu puteai să-l iei cu tine la vecinul, de exemplu. Nu mai bătea. Bătea acolo, în, casă, în raza casei.
2: Corect.
3: Făceai planuri și sperai ca și ceilalți să apară.
2: Da.
3: Adică nu mai făceai ceg la dublu ceg la...
0: Da, tu da. Când ajungi, ce-ți zice GPS?
3: Ne vedem la 4.
2: Stabileai întâlniri cu loc, oră și tot, toate detaliile, chiar cu o săptămână înainte.
3: Da. Și lumea se și ținea de ele și în cazul în care cineva nu apărea, se mai stătea.
2: Da,
0: da, da,
3: că trebuie să vină.
2: Da, păi da. De acolo a apărut Sfertul Academic. Că acum nu-și mai are rostul Sfertul Academic, anunți, bă, vezi că întârzi, mai tragești tu de timp.
3: Apropo de Sfertul Academic, o să zic o teorie pe care am auzit-o.
2: Da.
3: Da, suntem noștri nebune, nu pe bune, deci poți să lansezi,
2: da,
3: orice,
2: să închidem cu ea
3: orice chestie. Bine, așa, da, să-mi aduce aminte. Așteptai la radio să-ți vină piesa favorită să o poți înregistra.
0: Da.
3: Deci stăteai cu orele lângă radio să-ți vină melodia aia.
2: Bravo, de acord? Și te-a enervat DJ-ul care vorbea pe finalul piesei. Și că la ultimele secunde DJ-ul avea intervenție și vorbea pe finalul piesei anterioare și pe intro următoare.
3: Trec prin două rapid. În majoritatea cutiilor de cereale găseai mici jucărioare. Și asta mi-aduc aminte și eu la mine în copilărie. N-am mâncat foarte multe cereale, dar oricum îți dai seama, astea sunt foarte multe și din Statele Unite. Asta, și acolo era America, patria, da, cerealelor cu lapte.
2: Eu mi-aduc aminte de ouă Kinder care erau și când eram eu copil și sunt și acum.
3: Înainte de Google, dacă voiai să vezi ceva, trebuia să ai o enciclopedie, trebuia să ai o carte la îndemână.
0: Un Larus.
3: Și să și știi pe unde să cauți. Adică,
2: vezi că...
3: mai, mi-aduc aminte cum se răsfoiau cărțile, foile repede. Stai, mă, să-ți arăt că se contraziceau sau lucruri de genul.
2: Unul din primele lucruri pe care le înveți în viață e să cauți index. Să te duci după un cuvânt.
0: Succes, noi, exact, generații.
3: Hai că mai am.
2: Să mergi la bibliotecă. Hai, două, mai trei, am, că trebuie să luăm și pauză.
3: Stai că e greu. Când sunai pe cineva, nu-ți răspundea el direct. De cele mai multe ori răspundea altcineva din casă.
2: Da,
3: îl sunai prietenul, răspundeau părinții. O sunai pe domn, răspundea doamna.
2: Și de ce mă plăceau pe mine foarte tare mamele prietenilor din liceu? Pentru că eram genul de copil care suna, se prezenta foarte politicos. Bună ziua, sunt Răzvan, colegul Anei de la liceu. Puteți să-mi dai și mie, vă rog, pe Ana?
0: Da.
2: Erau topite toate. Toate erau topite. Toate mamele erau...
0: Nu, Ana e acasă, cum mai sunau colegi de...
2: Așa era și noi ca adolescenți. Nu diferiți de cei de astăzi pe care îi blamăm. Că sunau și ziceau cu Ana, vă rog,
0: da.
2: Stai, bă, cine
0: și
2: ești?
0: Vă rog, vezi că ai zis vă rog.
3: Un semn general de a intra în casă era când se aprindeau luminile de pe stradă. Dacă voiai să ajungi repede să-ți iei un ride share, trebuia să suni acasă să vine să te ia.
2: Cum adică să-ți iei,
3: adică,
2: un ride share?
3: Cu ghilimele de rigoare din vremurile noastre. Că îți comanzi un taxi, un Uber, un Bolt.
2: Ca să-ți comanzi un taxi, da, te-ai acasă, sunai de pe fix și venea taxi.
3: Sau venea un membru al familiei,
2: da.
3: Aveai jucării favorite care de cele mai multe ori nu prea aveau baterii, că ghișe, nu prea le găseai bateriile de care aveai nevoie,
2: da.
3: Înainte de GPS, clar, foloseai hărți. Sunai la cinema să vezi ce film e și când începe.
2: Da.
3: Iar la televizor, când voiai să te uiți la ceva, exista o listă cu, în ziar, cu,
0: da,
3: programul TV de la diverse posturi și știai orele când începe show-ul ăla.
2: TV Mania. TV Mania era o revistă extrem, da, de bine vândută. Cred că există și acum, dar probabil cu un tiraj mult mai redus, în care aveai programul de la TV. Iar de Revelion, de sărbători, se făcea coadă în anii 90,
0: era
2: la
0: bătaie,
2: ziare, când venea Panoramic Radio TV, care era era ziarul care îți prezenta programul TV pentru perioada sărbătorilor.
0: Da, frumos!
2: Da. Amintiri!
3: Da.
2: Foarte drăguț! Mulțumim pentru această
3: vă mulțumesc
2: nostalgie drăguță!

0: copii bunici.
1: Revum, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai cuptor încorporabil Electrolux cu 43% reducere la 1479,2 lei și plită încorporabilă Electrolux cu 27% reducere la 875,2 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
4: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da!
7: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
5: Da, domnule.
8: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget, mai mult decât frumusețe, o experiență.
11: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
12: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans. Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
0: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
6: Da.
0: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
6: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
0: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
6: Eu tot timpul am în altă tensiune, că beau horincă.
13: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
0: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
14: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
0: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
14: Nu, mi-l bagă pe card!
0: Și ce cauți sus?
14: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
13: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
10: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.

Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit pe 89,3 FM. Astăzi avem o dimineață puțin diferită, afară plouă, s-a răcorit bine, dar după zilele călduroase parcă prinde bine aerul acesta proaspăt și curat. E o zi numai bună să deschidem geamul, să respirăm adânc și să lăsăm muzica să ne dea energia de care avem nevoie. Până la ora 14 rămânem împreună cu hituri, voie bună, știri, informații utile și subiecte interesante. Dați volumul puțin mai tare și rămâneți alături de mine pe 89,3 FM pentru cea mai bună muzică. Bună dimineața!

Dragii mei, la Sighetul Marmației avem parte de o dimineață răcoroasă și ploioasă. Sunt 17 grade la această oră. Plouă, iar cerul este mohorât cu nori care ne vor ține companie și în următoarele ore. Pe parcursul zilei, temperaturile vor mai urca puțin, iar maximele se vor situa între 21 și 23 de grade. Așadar, o diferență serioasă față de zilele călduroase de până acum și o zi în care umbrela e bine să fie la îndemână. Ploaia a mai curățat însă aerul, s-a răcorit și avem parte de o atmosferă aproape de început de toamnă. Noi compensăm vremea de afară cu muzică bună și energie aici pe 89,3 FM, așa că nu schimba frecvența. Fly Project și Lonely ascultăm chiar acum.

0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
3: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

afacere și vrei să afle cât mai multă lume despre ea, fă-te auzit la Sighet FM. Îți promovăm produsele, serviciile, ofertele și evenimentele direct către oamenii din Maramureșul istoric, acasă, la muncă sau în mașină. Îți oferim spoturi radio realizate profesionist, campanii de promovare eficiente și pachete adaptate bugetului tău, astfel încât mesajul afacerii tale să ajungă exact unde trebuie. Vrei să afli ce variantă ți se potrivește? Sună acum sau trimite mesaj la 0754 208 208 și hai să punem afacerea ta pe frecvență!

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Aplicația Etera este funcțională etapizată începând de săptămâna trecută. Unul dintre serviciile care a generat cea mai mare preocupare în spațiul public a fost eliberarea extraselor de carte funciară pentru informare. Până ieri, în județul Maramureș au fost eliberate, începând cu data funcționării aplicației Etera, 988 de extrase CF pentru informare, dintre care 459 eliberate la ghișeu, 771 extrase CF pentru autentificare, 54 de copii certificate ale documentelor din arhivă, între care 50 la ghișeu, 157 certificate privind identificarea numărului topografic, cadastral și de carte funciară, dintre care 153 eliberate la ghișeu. Potrivit OCPI Maramureș, până în prezent, niciun solicitant nu a semnalat vreo neconcordanță în documentele eliberate. De asemenea, timpii de așteptare au fost rezonabili raportate la etapa actuală de repornire și testare a sistemului. OCPI Maramureș precizează că instituția este pregătită să răspundă solicitărilor cetățenilor și că activitatea se desfășoară în condiții bune. Ziua Maramureșului a fost prilejul unui moment cu totul special. Maestrul Dumitru Dobrican a primit titlul de cetățean de onoare al județului Maramureș, o distincție care încununează o viață dedicată folclorului, tradiției și identității maramureșene. Născut la Groș în 15 august 1943, Dumitru Dobrican a împlinit chiar de Sfânta Maria 83 de ani. De mai bine de jumătate de secol, taragotul său a dus cântecul Maramureșului pe scene din țară și din străinătate, devenind o voce inconfundabilă a folclorului. Dar maestrul Dobrican nu este doar un mare instrumentist. Este unul dintre oamenii care au înțeles că tradiția nu poate fi păstrată doar pe scenă, ci trebuie trăită și transmisă mai departe. Prin întreaga sa carieră, prin generațiile de artiști pe care le-a inspirat și prin implicarea sa în păstrarea obiceiurilor locului, a contribuit la menținerea vie a spiritului maramureșan. Sunt oameni care interpretează folclorul și sunt oameni care ajung să facă parte din povestea lui. Dumitru Dobrican este unul dintre aceștia și de aceea diploma pe care am avut onoarea să-i înmânez poartă semnătura mea, dar mulțumirea este a întregului Maramureș și îi mulțumim pentru zecile de ani dăruiți scenei, pentru taragotul pe care îl recunoaștem de la primele acorduri, pentru cântecele care ne-au însoțit generații, dar mai ales pentru că nu a uitat niciodată de unde a plecat și a dus Maramureșul cu el oriunde a cântat. Transmite Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș. Iar vremea se va răci accentuat față de zilele precedente. Cerul va fi temporar noros și pe arii relativ extinse, mai ales în prima parte a zilei, se vor semnala averse însoțite și de descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat. Izolat vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla în general moderat, cu intensificări temporare ziua, cu viteze la rafală în general de 50-60 de km la oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 25 de grade, iar cele minime între 12 și 16 grade. Izolat vor fi condiții de ceață. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Oriunde te poartă drumurile, Maramureșul poate rămâne aproape. Ești acasă, în mașină, într-un alt oraș sau la mii de kilometri distanță, Sighet FM merge cu tine. Ne asculti pe 89,3 FM, iar online suntem doar la un click distanță de oriunde din lume. În fiecare zi îți aducem muzică bună, știri locale, informații utile și poveștile oamenilor de acasă, ca să rămâi conectat la tot ce se întâmplă în Maramureșul istoric, pentru că distanțele contează mai puțin atunci când suntem pe aceeași frecvență. Sighet FM e aproape de tine, oriunde ai fi.

0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 arce. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum! 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență. Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil, într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374-833-554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetul Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva, construim împreună un viitor sigur!

Ești la volan atunci, drum bun și atenție la fiecare kilometru, indiferent dacă mergi spre muncă, mergi la drum lung sau ai doar câteva străzi de parcurs, condu prudent, adaptează viteza la condițiile de trafic și lasă telefonul deoparte. Și pentru că împreună putem fi mai bine informați, dacă întâlnești radare, accidente, lucrări, coloane de mașini sau alte probleme în trafic, dăm de veste printr-un mesaj la 0754 208 208. Informația ta poate fi utilă tuturor celor care sunt în acel moment pe drumurile din Maramureșul istoric. Conducem cu grijă și ne ajutăm în trafic. Sighet FM este alături de tine la fiecare kilometru.

0: 11:03, dacă ai un gând frumos pentru cineva, spune-l la Siget FM, trimite dedicația, mesajul sau melodia preferată la 0754-208-208, iar noi o dăm mai departe pe 89,3 FM. La mulți ani, un te iubesc, mulțumesc sau pur și simplu mi-e dor de tine, poate face ziua cuiva mai frumoasă, pentru că Siget FM lasă muzica să vorbească pentru tine. În această oră vă propun să ascultăm The Motans featuring Delia cu Weekend, Misha Miller și Un Minut, Alex Velea, Connector și Smiley cu Combinația, dar și Jonas Brothers cu No Time to Talk. Iar acum ascultăm Shakira featuring Barnaboy și Dai Dai.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We

Dragii mei, la Sighetul Marmației avem în continuare o zi mohorâtă și răcoroasă. La această oră sunt 18 grade Celsius, cerul este complet acoperit de nori. Temperaturile nu vor urca prea mult astăzi, maxima va ajunge în jurul valorii de 22-23 de grade. Așadar, după zilele cu soare și temperaturi ridicate, avem parte de o pauză serioasă de la căldură. Dar nu-i nimic, ne punem puțină energie și culoare în ziua de astăzi cu hituri bune pe 89,3 FM.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Valianu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solot Vino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed. un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

Astăzi, 18 august, este ziua cuplurilor, așa că avem un motiv în plus să ne uităm puțin lângă omul de lângă noi. Sărbătoarea a fost inițiată în Statele Unite în 2019 și este considerată un fel de alternativă sau o completare, dacă putem să o numim așa, la Valentine's Day. Dar nu vorbim neapărat despre flori, cadouri sau cine romantice. Uneori, într-o relație, gesturile mici sunt cele care contează cel mai mult. Așa că o îmbrățișare după o zi grea, să-l asculți cu adevărat pe celălalt, să-i faci o cafea dimineața sau pur și simplu să-i spui mă bucur că ești lângă mine. Și bineînțeles, nicio relație nu este perfectă, hai să nu uităm treaba asta. Apar diferențe, apar discuții, dar poate că tocmai astăzi e o zi bună să ne amintim de ce ne-am ales omul de lângă noi și ce ne-a făcut să ne îndrăgostim de el. Așa că dacă sunteți într-o relație, aveți o mică temă pentru astăzi, faceți partener lui o surpriză, cât de mic ar fi ea. La mulți ani tuturor cuplurilor, să fie cât mai multă iubire pe aceeași frecvență.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Muzeul satului Maramureșan din Sighetul Marmației va găzdui în perioada 19-23 august o serie de proiecții de film în aer liber, organizate în cadrul Maramureș International Film Festival. Evenimentul transformă muzeul, odată cu lăsarea serii, într-un spațiu de întâlnire între patrimoniul cultural și creația cinematografică contemporană. Proiecțiile vor avea loc zilnic între orele 21:30 și 1, iar accesul publicului este gratuit. Festivalul este organizat în cadrul proiectului Intercities. Prin această inițiativă, organizatorii își propun să promoveze patrimoniul multicultural al regiunii și să îl aducă mai aproape de public prin intermediul filmului, oferind o experiență culturală inedită. Publicul este invitat să descopere patrimoniul maramureșan într-o atmosferă aparte, în care fiecare proiecție completează povestea unui loc cu identitate, memorie și valoare culturală. Cu ocazia Maramureș International Film Festival, Societatea de Transport Public Maranord din Sighetul Marmației pune la dispoziția participanților o cursă specială către Muzeul Satului Maramureșan. Plecare la ora 21 pe traseul Cuza Vodă, Studio, Pompieri, Big, Muzeul Satului Maramureșan, iar retur la ora 1:15 de la Muzeul Satului Maramureșan, Big, Cuza Vodă. Reprezentanții Societății de Transport Public Maranord îi invită pe sighetenii să se bucure de filme, de atmosfera festivalului și de o seară specială, cu atât mai mult cu cât transportul public va fi gratuit. Întâlnirea cu fiii satului a fost prilejul unei mari sărbători pentru comunitatea din Bârsana, care a marcat 700 de ani de la prima atestare documentară a localității. Timp de 3 zile, între 13 și 16 august, Bârsana și-a deschis porțile pentru localnici, pentru cei plecați peste hotare și pentru toți cei care păstrează în suflet legătura cu locul natal. Credința, istoria, tradiția, portul popular, muzica și poveștile oamenilor s-au întâlnit într-o aniversare dedicată întregii comunități. Momentul central al sărbătorii a avut loc sâmbătă, 15 august, de praznicul adormirii Maicii Domnului, ziua în care Bârsana și-a chemat fiii acasă. După participarea la Sfânta Liturghie, comunitatea a asistat la alaiul de căruțe și călăreți, care a pornit spre centrul localității. De aici a început oficial marea sărbătoare dedicată celor 7 viacuri de istorie. Deschiderea oficială a evenimentului a fost urmată de un amplu program artistic, în care au fost aduși în prim plan artiștii din Bârsana, copii talentați și fii ai satului, dar și numeroși artiști consacrați din Maramureș. Duminică 16 august, sărbătoarea a continuat cu momente dedicate credinței, istoriei și familiei. La Căminul Cultural a avut loc întâlnirea Bârsana 700 de ani de istorie vie, sub genericul 1326-2026, locuri, oameni și patrimoniu pe harta Comunei Bârsana. Întâlnirea a pus în valoare oamenii, locurile și patrimoniul care au contribuit de-a lungul viacurilor la identitatea comunității. Administrația locală a dorit ca aniversarea să fie nu doar o privire spre trecut, ci și un moment de reflecție asupra prezentului și asupra modului în care povestea Bârsanei va fi transmisă generațiilor viitoare. Un moment emoționant al zilei a fost dedicat familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie în cadrul Nunții de Aur. 5 decenii de iubire, credință, răbdare și familie au fost sărbătorite ca parte din însăși istoria comunității. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scoldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonament.

0: mergem prin viață cu picioarele goale, ca doi copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: Și dacă astăzi e 18 august, tot este ziua cuplurilor, suntem și în plin sezon al nunților, dar se pare că invitația la nuntă începe să vină la pachet și cu niște calcule așa serioase de buget. Potrivit unui material publicat de Observator, tot mai mulți români ajung să refuze invitațiile din motive financiare și nu e greu de înțeles de ce. În 2026, darul mediu ar ajunge la aproximativ 1700 de lei pentru o persoană și 2600 de lei pentru un cuplu. Iar aici vorbim doar despre dar. Mai adăugăm ținuta, transportul, coaforul, machiajul și eventual cazarea, iar o singură nuntă poate ajunge să coste cât o mică vacanță. Mai mult, un sfert dintre invitați spun că se simt obligați să participe, iar 4 din 10 ajung să se gândească foarte serios cât de apropiată este de fapt relația lor cu mirii înainte să spună da invitației. Și atunci vă întreb și pe voi, cât vi se pare un dar decent pentru o nuntă în 2026? Sunt foarte curioasă de răspunsurile voastre, este un subiect destul de controversat. Nu știu, ați refuzat vreodată o invitație pentru că pur și simplu devenise toată treaba asta prea scumpă? Mă gândeam că este un subiect interesant de discutat. Repet, dacă tot este ziua cuplurilor, așa că și sunt curioasă la câte nunți mergeți anul acesta. Dacă ați scăpat ușor sau faceți credit la bancă pentru a participa la aceste nunți. Da, din păcate, așa este, nunțile au devenit câteodată așa stresante, ca să nu le numesc altfel, mai ales pentru femei cu saloane, manicură, machiaj, nu știu, fiecare ce mai are nevoie, poșetă, sandale, rochii. Alte rochie și altă rochie și altă rochie la fiecare nuntă. 0754-208-208. Cât vi se pare un dar decent pentru o nuntă în 2026? Aștept cu mare interes mesajele voastre.

0: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742-500-953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Vibes.
1: Dacă tot vorbeam mai devreme despre cât mai costă să mergi la o nuntă în 2026, hai să vedem și ce se poartă anul acesta atunci când vine vorba despre organizarea marelui eveniment. Se pare că nunțile foarte încărcate cu mulți clipici și rochii voluminoase de prințesă încep să piardă teren. Minimalismul, natura și simplitatea sunt tot mai căutate. Miresele aleg rochi mai simple și chiar accesorii pe care le pot purta și după nuntă. Iar peste toate astea vine, bineînțeles, bugetul. Mirii sunt mult mai atenți la cheltuieli și încearcă să economisească acolo unde pot, fără să renunțe însă la o nuntă frumoasă și personală. Așadar, nunta lui 2026 pare să spună mai puțin prinț și prințesă, mai mult simplu, natural și autentic. În continuare așteptăm mesajele voastre la 0754-208-208. Să îmi spuneți voi cât credeți că, nu știu, se pune anul acesta la nunț, cât este darul. Sunt foarte curioasă de răspunsurile voastre, ținând cont că totuși este un subiect destul de controversat. În continuare vă invit să ascultăm Ștefan Bănică și Toată lumea dansează pe 89,3 FM.

Killing Bandit și Baby am ascultat pe 89,3 FM. Este ora 12:03. Pentru această oră vă propun să ascultăm împreună Ina și Dream Out Loud, Ozone cu De ce plâng chitarele, Manuel Riva featuring Alexandra Stan și Miami, dar și Ed Sheeran cu Azizam. 0754-208-208, aștept dedicațiile voastre, iar acum Shaggy Aiken și Boom Buddy.

Am revenit alături de voi cu o dedicație pentru Marius din partea soției cu ocazia zilei de naștere. La mulți ani, să te bucuri de ziua ta. La mulți ani, Marius, și din partea noastră. 0754-208-208 este numărul de telefon la care și tu poți să trimiți un mesaj cu o dedicație sau cu un gând frumos pentru cineva drag.

Dragii mei, la Sighetul Marmației avem acum 18 grade, cerul este în continuare mai mult înorat, dar avem și o mică surpriză printre nori, încearcă să-și facă loc și o rază de soare, poate se mai aluminează puțin ziua, rămâne însă o vreme răcoroasă pentru luna august, cu o maximă de aproximativ 22 de grade pe parcursul zilei. Noi păstrăm atmosfera caldă și energia bună aici pe 89,3 FM.

0: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetu Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
5: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice.
0: Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGET FM. Banii se adună greu și se duc repede. România are cea mai mare scădere a ratei de economisire din Uniunea Europeană. Scumpirile ne subțiază veniturile, iar pușculița rămâne tot mai goală. Iar cine reușește să mai pună un ban deoparte, trebuie să-și păzească mereu economiile de inflație. Mâncarea, facturile și ratele consumă tot venitul. O familie cu un venit de 8.000 de lei, care punea anul trecut 800 de lei pe lună deoparte, abia mai poate economisi acum 370 de lei. Cei care reușesc totuși să economisească ar trebui să-și facă mai întâi o plasă de siguranță, bani pentru urgențe care să nu fie blocați în depozite la termen, de exemplu. Economiștii spun că pentru urgențe ar trebui să ai bani puși deoparte pentru 3 până la 6 luni. Dacă familia ta cheltuie 5.000 de lei pe lună, fondul de urgență ar trebui să fie între 15.000 și 30.000 de lei. Citez, recomandarea ar fi, în ziua de salariu, să încerci să pui ceva deoparte. În România funcționează foarte bine economisirea în euro, pentru că oamenii nu prea umblă la economie în valută pentru cheltuielile de impuls. Am încheiat citatul, a explicat Adrian Asoltanie, consultant economic. Tarifele RCA cresc din nou. Unele companii au majorat prețurile chiar și cu peste 50% de la începutul anului, iar creșterea medie de pe piață se apropie de 14%. Scumpirea asigurărilor a atras și atenția BNR, care avertizează că majorările ar putea pune presiune pe inflație. Toate companiile de asigurări au scumpit polițele RCA, iar în unele cazuri prețurile s-au dublat față de anul trecut. Dacă ne raportăm la începutul acestui an, creșterile sunt cuprinse între 3,5% și 56%, cu o medie de aproximativ 14%. Cele mai mari scumpiri se înregistrează chiar la liderul pieței, companie care are peste 2,5 milioane de clienți. Aici, prima medie a crescut de la 1.025 de lei în luna ianuarie la aproximativ 1.600 de lei în iulie. Plătesc cel mai mult pentru RCA șoferii tineri din marile orașe care conduc mașini puternice. În cazul lor, o poliță obligatorie poate ajunge la 4.000 sau chiar 5.000 de lei. Spre exemplu, un șofer de 40 de ani din capitală care conduce o mașină de 130 de kW și are bonus B5 ajunge să plătească aproape 3.000 de lei. În schimb, un șofer de peste 60 de ani din provincie cu o mașină de aproximativ 100 de kW achită în jur de 1.500 de lei. Scumpirea polițelor RCA a ajuns și în atenția Băncii Naționale a României. Oficialii BNR avertizează că majorările pun presiune pe rata inflației și ar putea contribui la rândul lor la creșterea acesteia. Înscrierile în ediția 2026 a programului de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității, cunoscut drept programul FIV, a început în 17 august. Candidații își vor depune dosarele exclusiv online prin platforma dedicată, iar documentele trebuie încărcate integral în formatul solicitat. Potrivit Ministerului Muncii, platforma appcomunitate.ro este disponibilă din 17 august, iar perioada de înscriere se încheie pe 15 noiembrie 2026. După autentificare, solicitanții trebuie să completeze corect toate datele și să aleagă clinica unde doresc să efectueze procedura, dintre unitățile medicale partenere și acreditate în cadrul programului. Programul este destinat cuplurilor căsătorite sau necăsătorite, precum și femeilor singure, însă condițiile de eligibilitate trebuie îndeplinite simultan. Este necesar ca cel puțin unul dintre membrii cuplului sau femeia singură să fie cetățean român și să aibă domiciliul în România. De asemenea, solicitanții trebuie să fie asigurați în sistemul românesc de asigurări sociale de sănătate. Procedurile recomandate trebuie realizate într-o unitate medicală publică sau privată din România, parteneră a programului și acreditată pentru efectuarea tratamentelor de fertilizare in vitro. O altă condiție importantă vizează vârsta. Femeia care solicită sprijinul trebuie să aibă între 24 și 42 de ani, împliniți la momentul depunerii cererii. Persoanele care au primit în același an finanțare printr-un program similar derulat la o altă autoritate publică nu pot solicita sprijinul. Dosarul include cererea de înscriere, declarația pe propria răspundere, documentul de indicație FIV eliberat de un medic specialist și acordul privind prelucrarea datelor personale. Documentul medical trebuie emis cu cel mult 60 de zile înaintea înscrierii. Solicitanții trebuie să atașeze și copii ale actelor de identitate, certificate conform cu originalul, precum și adeverințe valabile care atestă calitatea de asigurat în sistemul de sănătate. Fiecare beneficiar primește două vouchere digitale în valoare totală de 15.000 de lei. Din această sumă, 5.000 de lei sunt destinați medicamentelor specifice, iar 10.000 de lei pot fi utilizați pentru procedurile medicale de fertilizare in vitro. Programul prevede sprijin pentru 10.000 de beneficiari în fiecare an.
Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Dragii mei, astăzi v-am lăsat o întrebare și anume, cât se pune anul acesta la nuntă? Care este darul, cât este darul, cum stați cu banii, cum stați cu nunțile? Am primit câteva mesaje. Noi am avut două nunți vara asta și am pus 2000 de lei de cuplu, dar sincer, dacă mai vin încă două invitații, cred că începem să le refuzăm. E deja o cheltuială serioasă, ne-a scris Ioana. Cristi, 2000 de lei de cuplu și gata, până la urmă ești invitat la nuntă, nu investitor în restaurant. Diana ne-a scris, depinde foarte mult cine se căsătorește, la un coleg sau o cunoștință, aș da mai puțin, la familie sau prieteni apropiați, puțin mai mult. Vasi, pre vremea noastră mergeai la nuntă să te bucuri cu miri, acum când primești invitație, prima dată scoți calculatorul. Andreea, noi avem 3 nunți anul acesta, cu dar, haine, cafor și toate cele, se duce aproape un salariu. Am ajuns să punem bani deoparte special pentru nunți. 0754-208-208, aștept în continuare părerile voastre, să-mi spuneți cât se dă anul acesta la nunți, câte nunți aveți anul acesta, că suntem în plin sezon. Ozon și De ce plângă chitarele, ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini. Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748-982-975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată. Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie, cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.

Și pentru că astăzi vorbim despre nunți, darul de nuntă și tendințele lui 2026, ne uităm puțin și la ce se întâmplă aici acasă în Maramureș. Oferta este una generoasă. În județ sunt peste 100 de locații disponibile pentru organizarea nunților, de la săli de evenimente și restaurante moderne până la pensiuni și locații cu specific tradițional. În Sighet, Borșa, Vișeu de Sus, Baia Mare și multe alte localități. Și chiar dacă tendințele se schimbă, nunta maramureșană nu renunță prea ușor la tradiții. Multe cupluri aleg să combine eleganța unei nunți moderne cu elemente autentice, port popular, cetiaraș, muzică tradițională sau obiceiuri precum gătitul miresei. De astfel, tocmai această combinație dintre modern și tradițional poate face o nuntă din Maramureș cu adevărat specială. Nu uitați, 0754 208 208, astăzi discutăm și despre darul de nuntă, cât se mai pune la nunți în 2026. Aștept mesajele voastre.

Am început ora 13 alături de Alexandra Căpitănescu. La această oră în Sighetul Marmației vremea se menține destul de urâtă, dar vă propun să ascultăm cea mai bună muzică doar pe 89,3 FM, Vank, la orice oră, Andy, aș fi iubit-o. Ascultăm în această oră și Damian Brothers featuring Smiley cu În stație la Liziano, dar și Steve Aoki cu I'm Going Out. 0754-208-208, dacă doreți să faci o dedicație sau să trimiți un mesaj, un gând frumos cuiva drag, aștept mesajele voastre. Teddy Swims și Lose Control, ascultăm chiar acum.

Dragii mei, la Sighetul Marmației avem în continuare o zi răcoroasă și mohorâtă. Sunt în jur de 18 grade Celsius. Cerul rămâne mai mult noros, iar pe parcursul zilei sunt posibile în continuare averse. Maxima va ajunge undeva la 22-23 de grade Celsius. Așadar, o zi cu nori, răcoare și vreme schimbătoare, dar după căldura din ultimele zile, parcă prinde bine și puțin aer proaspăt. În continuare, Jason Derulo și Complicated ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, sighetul Marmației. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TCU, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742-500-953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374 833 554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetul Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva, construim împreună un viitor sigur!

Și dacă tot vorbim astăzi despre nunți și despre cât mai punem în plic în 2026, apare o problemă foarte practică. Ce facem când avem 3, 4 sau chiar 5 nunți într-un sezon? Poate că nu e doar darul, mai avem ținuta, transportul, poate cazarea, coaforul, iar toate astea adunate pot pune serios presiune pe buget. O soluție ar fi să ne stabilim de la început un buget total pentru sezonul nunților și să nu considerăm că trebuie să oferim aceeași sumă peste tot. E firesc că la nunta unui frate sau a celui mai bun prieten să oferim mai mult decât la nunta unei cunoștințe. Dacă știm din timp că avem o vară aglomerată, putem pune lunar ceva bani deoparte. Și foarte important, nu are rost să ne îndatorăm doar pentru a ține pasul cu un anumit tarif al darului. Până la urmă, nunta ar trebui să fie despre bucurie, de a fi alături de mir, nu despre stresul cu care plecăm acasă după ce am pus plicul pe masă. 0754-208-208, aștept în continuare mesajele voastre să îmi spuneți cât se mai pune la nunți în anul 2026.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Aplicația Etera este funcțională etapizată începând de săptămâna trecută. Unul dintre serviciile care a generat cea mai mare preocupare în spațiul public a fost eliberarea extraselor de carte funciară pentru informare. Până ieri, în județul Maramureș au fost eliberate, începând cu data funcționării aplicației Etera, 988 de extrase CF pentru informare, dintre care 459 eliberate la ghișeu, 771 extrase CF pentru autentificare, 54 de copii certificate ale documentelor din arhivă, între care 50 la ghișeu, 157 certificate privind identificarea numărului topografic, cadastral și de carte funciară, dintre care 153 eliberate la ghișeu. Potrivit OCPI Maramureș, până în prezent, niciun solicitant nu a semnalat vreo neconcordanță în documentele eliberate. De asemenea, timpii de așteptare au fost rezonabili raportate la etapa actuală de repornire și testare a sistemului. OCPI Maramureș precizează că instituția este pregătită să răspundă solicitărilor cetățenilor și că activitatea se desfășoară în condiții bune. Ziua Maramureșului a fost prilejul unui moment cu totul special. Maestrul Dumitru Dobrican a primit titlul de cetățean de onoare al județului Maramureș, o distinție care încununează o viață dedicată folclorului, tradiției și identității maramureșene. Născut la Groși în 15 august 1943, Dumitru Dobrican a împlinit chiar de Sfânta Maria 83 de ani. De mai bine de jumătate de secol, taragotul său a dus cântecul Maramureșului pe scene din țară și din străinătate, devenind o voce inconfundabilă a folclorului. Dar maestrul Dobrican nu este doar un mare instrumentist. Este unul dintre oamenii care au înțeles că tradiția nu poate fi păstrată doar pe scenă, ci trebuie trăită și transmisă mai departe. Prin întreaga sa carieră, prin generațiile de artiști pe care le-a inspirat și prin implicarea sa în păstrarea obiceiurilor locului, a contribuit la menținerea vie a spiritului maramureșan. Sunt oameni care interpretează folclorul și sunt oameni care ajung să facă parte din povestea lui. Dumitru Dobrican este unul dintre aceștia și de aceea diploma pe care am avut onoarea să-i înmânez poartă semnătura mea, dar mulțumirea este a întregului Maramureș și îi mulțumim pentru zecile de ani dăruiți scenei, pentru taragotul pe care îl recunoaștem de la primele acorduri, pentru cântecele care ne-au însoțit generații, dar mai ales pentru că nu a uitat niciodată de unde a plecat și a dus Maramureșul cu el oriunde a cântat. Transmite Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș. Iar vremea se va răci accentuat față de zilele precedente. Cerul va fi temporar noros și pe arii relativ extinse, mai ales în prima parte a zilei, se vor semnala averse însoțite și de descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat. Izolat vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla în general moderat, cu intensificări temporare ziua, cu viteze la rafală în general de 50-60 de km la oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 25 de grade, iar cele minime între 12 și 16 grade. Izolat vor fi condiții de ceață. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Și pentru că astăzi vorbim despre nunție și mai ales despre celebra întrebare cât se mai dă, am găsit și un site care încearcă să ne scape de dilema plicului câtsedă.ro. Este practic un calculator pentru darul de nuntă, botez sau alte evenimente. Introduci câteva informații despre eveniment, iar calculatorul îți oferă o estimare a sumei potrivite. Sigur că rezultatul nu trebuie privit ca o regulă. Până la urmă contează cât de apropiat ești de mir, unde are loc nunta, dacă mergi singur sau în cuplu și, cel mai important, ce îți permite propriul buget. Dar dacă primiți o invitație și primul gând este, vai de mine, oare cât se mai pune în plic în 2026, puteți încerca și calculatorul de pe câtsedă.ro. Cu plăcere!
1: Ana, dai drumul!

0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304. Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 arce. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.
0: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program, de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Dragii mei, am ajuns și la finalul ediției de astăzi cu Alexandra pe frecvență. Am avut o zi mai răcoroasă cu nor și ploaie la Sighetă, dar sper că muzica bună și poveștile au mai compensat puțin vremea de afară. Eu sunt Alexandra și vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 10 cu hituri, voie bună, informații interesante și știri aici pe aceeași frecvență. Până atunci să aveți o după-amiază frumoasă, liniștită și să vă bucurați de oamenii dragi. V-am pupat! Let's go, girls!

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
0: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada TC1 numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757385523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
1: picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Muzeul satului Maramureșan din Sighetul Marmației va găzdui în perioada 19-23 august o serie de proiecții de film în aer liber, organizate în cadrul Maramureș International Film Festival. Evenimentul transformă muzeul, odată cu lăsarea serii, într-un spațiu de întâlnire între patrimoniul cultural și creația cinematografică contemporană. Proiecțiile vor avea loc zilnic între orele 21:30 și 1, iar accesul publicului este gratuit. Festivalul este organizat în cadrul proiectului Intercities. Prin această inițiativă, organizatorii își propun să promoveze patrimoniul multicultural al regiunii și să îl aducă mai aproape de public prin intermediul filmului, oferind o experiență culturală inedită. Publicul este invitat să descopere patrimoniul maramureșan într-o atmosferă aparte, în care fiecare proiecție completează povestea unui loc cu identitate, memorie și valoare culturală. Cu ocazia Maramureș International Film Festival, Societatea de Transport Public Maranord din Sighetul Marmației pune la dispoziția participanților o cursă specială către Muzeul Satului Maramureșan, plecare la ora 21 pe traseul Cuza Vodă, Studio, Pompieri, Big, Muzeul Satului Maramureșan, iar retur la ora 1:15 de la Muzeul Satului Maramureșan, Big, Cuza Vodă. Reprezentanții Societății de Transport Public Maranord îi invită pe sighetenii să se bucure de filme, de atmosfera festivalului și de o seară specială, cu atât mai mult cu cât transportul public va fi gratuit. Întâlnirea cu fiii satului a fost prilejul unei mari sărbători pentru comunitatea din Bârsana, care a marcat 700 de ani de la prima atestare documentară a localității. Timp de 3 zile, între 13 și 16 august, Bârsana și-a deschis porțile pentru localnici, pentru cei plecați peste hotare și pentru toți cei care păstrează în suflet legătura cu locul natal. Credința, istoria, tradiția, portul popular, muzica și poveștile oamenilor s-au întâlnit într-o aniversare dedicată întregii comunități. Momentul central al sărbătorii a avut loc sâmbătă, 15 august, de praznicul adormirii Maicii Domnului, ziua în care Bârsana și-a chemat fiii acasă. După participarea la Sfânta Liturghie, comunitatea a asistat la alaiul de căruțe și călăreți, care a pornit spre centrul localității. De aici a început oficial marea sărbătoare dedicată celor 7 viacuri de istorie. Deschiderea oficială a evenimentului a fost urmată de un amplu program artistic, în care au fost aduși în prim plan artiștii din Bârsana, copii talentați și fii ai satului, dar și numeroși artiști consacrați din Maramureș. Duminică 16 august, sărbătoarea a continuat cu momente dedicate credinței, istoriei și familiei. La Căminul Cultural a avut loc întâlnirea Bârsana 700 de ani de istorie vie, sub genericul 1326-2026, locuri, oameni și patrimoniu pe harta Comunei Bârsana. Întâlnirea a pus în valoare oamenii, locurile și patrimoniul care au contribuit de-a lungul viacurilor la identitatea comunității. Administrația locală a dorit ca aniversarea să fie nu doar o privire spre trecut, ci și un moment de reflecție asupra prezentului și asupra modului în care povestea Bârsanei va fi transmisă generațiilor viitoare. Un moment emoționant al zilei a fost dedicat familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie în cadrul Nunții de Aur. 5 decenii de iubire, credință, răbdare și familie au fost sărbătorite ca parte din însăși istoria comunității. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeul de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze, un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la Spălătoria și Curățătoria Chimică ISOAS.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău, eleganță și calitate la tine acasă.

0: 89.3 FM.
1: Asculți Siget FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Asculți Siget FM.
3: A fost ora 15.

0: Asculți 89,3 FM.
1: Ce fac fetele când el nu mai e?
2: Hai că vin.

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației.

0: Dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi 0262977.
1: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
4: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara, la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Siget FM. Banii se adună greu și se duc repede. România are cea mai mare scădere a ratei de economisire din Uniunea Europeană. Scumpirile ne subțiază veniturile, iar pușculița rămâne tot mai goală. Iar cine reușește să mai pună un ban deoparte, trebuie să-și păzească mereu economiile de inflație. Mâncarea, facturile și ratele consumă tot venitul. O familie cu un venit de 8.000 de lei, care punea anul trecut 800 de lei pe lună deoparte, abia mai poate economisi acum 370 de lei. Cei care reușesc totuși să economisească ar trebui să-și facă mai întâi o plasă de siguranță, bani pentru urgențe care să nu fie blocați în depozite la termen, de exemplu. Economiștii spun că pentru urgențe ar trebui să ai bani puși deoparte pentru 3 până la 6 luni. Dacă familia ta cheltuie 5.000 de lei pe lună, fondul de urgență ar trebui să fie între 15.000 și 30.000 de lei. Citez, recomandarea ar fi, în ziua de salariu, să încerci să pui ceva deoparte. În România funcționează foarte bine economisirea în euro, pentru că oamenii nu prea umblă la economie în valută pentru cheltuielile de impuls. Am încheiat citatul, a explicat Adrian Asoltanie, consultant economic. Tarifele RCA cresc din nou. Unele companii au majorat prețurile chiar și cu peste 50% de la începutul anului, iar creșterea medie de pe piață se apropie de 14%. Scumpirea asigurărilor a atras și atenția BNR, care avertizează că majorările ar putea pune presiune pe inflație. Toate companiile de asigurări au scumpit polițele RCA, iar în unele cazuri prețurile s-au dublat față de anul trecut. Dacă ne raportăm la începutul acestui an, creșterile sunt cuprinse între 3,5% și 56%, cu o medie de aproximativ 14%. Cele mai mari scumpiri se înregistrează chiar la liderul pieței, companie care are peste 2,5 milioane de clienți. Aici, prima medie a crescut de la 1.025 de lei în luna ianuarie la aproximativ 1.600 de lei în iulie. Plătesc cel mai mult pentru RCA șoferii tineri din marile orașe care conduc mașini puternice. În cazul lor, o poliță obligatorie poate ajunge la 4.000 sau chiar 5.000 de lei. Spre exemplu, un șofer de 40 de ani din capitală care conduce o mașină de 130 de kW și are bonus B5 ajunge să plătească aproape 3.000 de lei. În schimb, un șofer de peste 60 de ani din provincie cu o mașină de aproximativ 100 de kW achită în jur de 1.500 de lei. Scumpirea polițelor RCA a ajuns și în atenția Băncii Naționale a României. Oficialii BNR avertizează că majorările pun presiune pe rata inflației și ar putea contribui la rândul lor la creșterea acesteia. Înscrierile în ediția 2026 a programului de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității, cunoscut drept programul FIV, a început în 17 august. Candidații își vor depune dosarele exclusiv online prin platforma dedicată, iar documentele trebuie încărcate integral în formatul solicitat. Potrivit Ministerului Muncii, platforma appcomunitate.ro este disponibilă din 17 august, iar perioada de înscriere se încheie pe 15 noiembrie 2026. După autentificare, solicitanții trebuie să completeze corect toate datele și să aleagă clinica unde doresc să efectueze procedura, dintre unitățile medicale partenere și acreditate în cadrul programului. Programul este destinat cuplurilor căsătorite sau necăsătorite, precum și femeilor singure, însă condițiile de eligibilitate trebuie îndeplinite simultan. Este necesar ca cel puțin unul dintre membrii cuplului sau femeia singură să fie cetățean român și să aibă domiciliul în România. De asemenea, solicitanții trebuie să fie asigurați în sistemul românesc de asigurări sociale de sănătate. Procedurile recomandate trebuie realizate într-o unitate medicală publică sau privată din România, parteneră a programului și acreditată pentru efectuarea tratamentelor de fertilizare in vitro. O altă condiție importantă vizează vârsta. Femeia care solicită sprijinul trebuie să aibă între 24 și 42 de ani, împliniți la momentul depunerii cererii. Persoanele care au primit în același an finanțare printr-un program similar derulat la o altă autoritate publică nu pot solicita sprijinul. Dosarul include cererea de înscriere, declarația pe propria răspundere, documentul de indicație FIV eliberat de un medic specialist și acordul privind prelucrarea datelor personale. Documentul medical trebuie emis cu cel mult 60 de zile înaintea înscrierii. Solicitanții trebuie să atașeze și copii ale actelor de identitate, certificate conform cu originalul, precum și adeverințe valabile care atestă calitatea de asigurat în sistemul de sănătate. Fiecare beneficiar primește două vouchere digitale în valoare totală de 15.000 de lei. Din această sumă, 5.000 de lei sunt destinați medicamentelor specifice, iar 10.000 de lei pot fi utilizați pentru procedurile medicale de fertilizare in vitro. Programul prevede sprijin pentru 10.000 de beneficiari în fiecare an. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.
1: Dame un grr.
2: Un qué?
1: Un grr.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj FOHAU, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
0: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada Teceu numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
1: Epilare definitivă vara? Da, da. Tocmai vara este

0: momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze, un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, sighetul Marmației.
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. Back to school la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Aplicația Etera este funcțională etapizată începând de săptămâna trecută. Unul dintre serviciile care a generat cea mai mare preocupare în spațiul public a fost eliberarea extraselor de carte funciară pentru informare. Până ieri, în județul Maramureș au fost eliberate, începând cu data funcționării aplicației Etera, 988 de extrase CF pentru informare, dintre care 459 eliberate la ghișeu, 771 extrase CF pentru autentificare, 54 de copii certificate ale documentelor din arhivă, între care 50 la ghișeu, 157 certificate privind identificarea numărului topografic, cadastral și de carte funciară, dintre care 153 eliberate la ghișeu. Potrivit OCPI Maramureș, până în prezent, niciun solicitant nu a semnalat vreo neconcordanță în documentele eliberate. De asemenea, timpii de așteptare au fost rezonabili raportate la etapa actuală de repornire și testare a sistemului. OCPI Maramureș precizează că instituția este pregătită să răspundă solicitărilor cetățenilor și că activitatea se desfășoară în condiții bune. Ziua Maramureșului a fost prilejul unui moment cu totul special. Maestrul Dumitru Dobrican a primit titlul de cetățean de onoare al județului Maramureș, o distincție care încununează o viață dedicată folclorului, tradiției și identității maramureșene. Născut la Groș în 15 august 1943, Dumitru Dobrican a împlinit chiar de Sfânta Maria 83 de ani. De mai bine de jumătate de secol, taragotul său a dus cântecul Maramureșului pe scene din țară și din străinătate, devenind o voce inconfundabilă a folclorului. Dar maestrul Dobrican nu este doar un mare instrumentist. Este unul dintre oamenii care au înțeles că tradiția nu poate fi păstrată doar pe scenă, ci trebuie trăită și transmisă mai departe. Prin întreaga sa carieră, prin generațiile de artiști pe care le-a inspirat și prin implicarea sa în păstrarea obiceiurilor locului, a contribuit la menținerea vie a spiritului maramureșan. Sunt oameni care interpretează folclorul și sunt oameni care ajung să facă parte din povestea lui. Dumitru Dobrican este unul dintre aceștia și de aceea diploma pe care am avut onoarea să-i înmânez poartă semnătura mea, dar mulțumirea este a întregului Maramureș și îi mulțumim pentru zecile de ani dăruiți scenei, pentru taragotul pe care îl recunoaștem de la primele acorduri, pentru cântecele care ne-au însoțit generații, dar mai ales pentru că nu a uitat niciodată de unde a plecat și a dus Maramureșul cu el oriunde a cântat. Transmite Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș. Iar vremea se va răci accentuat față de zilele precedente. Cerul va fi temporar noros și pe arii relativ extinse, mai ales în prima parte a zilei, se vor semnala averse însoțite și de descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat. Izolat vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla în general moderat, cu intensificări temporare ziua, cu viteze la rafală în general de 50-60 de km la oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 25 de grade, iar cele minime între 12 și 16 grade. Izolat vor fi condiții de ceață. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
3: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
4: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374 833 554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetu Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva, construim împreună un viitor sigur.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetu Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetu Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. Sighet Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744 564 995.

0: Bipo Depo. Construim împreună un nou început în sighetul Marmației. La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta! În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solot, vino pe strada TC1 numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră!
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Siget FM. Muzeul satului Maramureșan din Sighetul Marmației va găzdui în perioada 19-23 august o serie de proiecții de film în aer liber, organizate în cadrul Maramureș International Film Festival. Evenimentul transformă muzeul, odată cu lăsarea serii, într-un spațiu de întâlnire între patrimoniul cultural și creația cinematografică contemporană. Proiecțiile vor avea loc zilnic între orele 21:30 și 1, iar accesul publicului este gratuit. Festivalul este organizat în cadrul proiectului Intercities. Prin această inițiativă, organizatorii își propun să promoveze patrimoniul multicultural al regiunii și să îl aducă mai aproape de public prin intermediul filmului, oferind o experiență culturală inedită. Publicul este invitat să descopere patrimoniul maramureșan într-o atmosferă aparte, în care fiecare proiecție completează povestea unui loc cu identitate, memorie și valoare culturală. Cu ocazia Maramureș International Film Festival, Societatea de Transport Public Maranord din Sighetul Marmației pune la dispoziția participanților o cursă specială către Muzeul Satului Maramureșan, plecare la ora 21 pe traseul Cuza-Vodă, Studio, Pompieri, Big, Muzeul Satului Maramureșan, iar retur la ora 1:15 de la Muzeul Satului Maramureșan, Big, Cuza-Vodă. Reprezentanții Societății de Transport Public Maranord îi invită pe sighetenii să se bucure de filme, de atmosfera festivalului și de o seară specială, cu atât mai mult cu cât transportul public va fi gratuit. Întâlnirea cu fiii satului a fost prilejul unei mari sărbători pentru comunitatea din Bârsana, care a marcat 700 de ani de la prima atestare documentară a localității. Timp de 3 zile, între 13 și 16 august, Bârsana și-a deschis porțile pentru localnici, pentru cei plecați peste hotare și pentru toți cei care păstrează în suflet legătura cu locul natal. Credința, istoria, tradiția, portul popular, muzica și poveștile oamenilor s-au întâlnit într-o aniversare dedicată întregii comunități. Momentul central al sărbătorii a avut loc sâmbătă, 15 august, de praznicul adormirii Maicii Domnului, ziua în care Bârsana și-a chemat fiii acasă. După participarea la Sfânta Liturghie, comunitatea a asistat la alaiul de căruțe și călăreți, care a pornit spre centrul localității. De aici a început oficial marea sărbătoare dedicată celor 7 viacuri de istorie. Deschiderea oficială a evenimentului a fost urmată de un amplu program artistic, în care au fost aduși în prim plan artiștii din Bârsana, copii talentați și fii ai satului, dar și numeroși artiști consacrați din Maramureș. Duminică 16 august, sărbătoarea a continuat cu momente dedicate credinței, istoriei și familiei. La Căminul Cultural a avut loc întâlnirea Bârsana 700 de ani de istorie vie, sub genericul 1326-2026, locuri, oameni și patrimoniu pe harta Comunei Bârsana. Întâlnirea a pus în valoare oamenii, locurile și patrimoniul care au contribuit de-a lungul viacurilor la identitatea comunității. Administrația locală a dorit ca aniversarea să fie nu doar o privire spre trecut, ci și un moment de reflecție asupra prezentului și asupra modului în care povestea Bârsanei va fi transmisă generațiilor viitoare. Un moment emoționant al zilei a fost dedicat familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie în cadrul Nunții de Aur. 5 decenii de iubire, credință, răbdare și familie au fost sărbătorite ca parte din însăși istoria comunității. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ah.
1: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741-595-656, iar în Vișeul de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747-768-282.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159, și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației. Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
3: Spălătoria și curățătoria chimică iSwash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. toate produsele se predau călcate ca la 4 arce. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la Spălătoria și Curățătoria Chimică ISWASH.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă! Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil, într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374 833 554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetul Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva, construim împreună un viitor sigur!

0: Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742500953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
3: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine.

0: Sub Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Dițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru! M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție. E despre eleganță și confort. Despre calitate și design. Dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGET FM. Banii se adună greu și se duc repede. România are cea mai mare scădere a ratei de economisire din Uniunea Europeană. Scumpirile ne subțiază veniturile, iar pușculița rămâne tot mai goală. Iar cine reușește să mai pună un ban deoparte, trebuie să-și păzească mereu economiile de inflație. Mâncarea, facturile și ratele consumă tot venitul. O familie cu un venit de 8.000 de lei, care punea anul trecut 800 de lei pe lună deoparte, abia mai poate economisi acum 370 de lei. Cei care reușesc totuși să economisească ar trebui să-și facă mai întâi o plasă de siguranță, bani pentru urgențe care să nu fie blocați în depozite la termen, de exemplu. Economiștii spun că pentru urgențe ar trebui să ai bani puși deoparte pentru 3 până la 6 luni. Dacă familia ta cheltuie 5.000 de lei pe lună, fondul de urgență ar trebui să fie între 15.000 și 30.000 de lei. Citez, recomandarea ar fi, în ziua de salariu, să încerci să pui ceva deoparte. În România funcționează foarte bine economisirea în euro, pentru că oamenii nu prea umblă la economie în valută pentru cheltuielile de impuls. Am încheiat citatul, a explicat Adrian Asoltanie, consultant economic. Tarifele RCA cresc din nou. Unele companii au majorat prețurile chiar și cu peste 50% de la începutul anului, iar creșterea medie de pe piață se apropie de 14%. Scumpirea asigurărilor a atras și atenția BNR, care avertizează că majorările ar putea pune presiune pe inflație. Toate companiile de asigurări au scumpit polițele RCA, iar în unele cazuri prețurile s-au dublat față de anul trecut. Dacă ne raportăm la începutul acestui an, creșterile sunt cuprinse între 3,5% și 56%, cu o medie de aproximativ 14%. Cele mai mari scumpiri se înregistrează chiar la liderul pieței, companie care are peste 2,5 milioane de clienți. Aici, prima medie a crescut de la 1.025 de lei în luna ianuarie la aproximativ 1.600 de lei în iulie. Plătesc cel mai mult pentru RCA șoferii tineri din marile orașe care conduc mașini puternice. În cazul lor, o poliță obligatorie poate ajunge la 4.000 sau chiar 5.000 de lei. Spre exemplu, un șofer de 40 de ani din capitală care conduce o mașină de 130 de kW și are bonus B5 ajunge să plătească aproape 3.000 de lei. În schimb, un șofer de peste 60 de ani din provincie cu o mașină de aproximativ 100 de kW achită în jur de 1.500 de lei. Scumpirea polițelor RCA a ajuns și în atenția Băncii Naționale a României. Oficialii BNR avertizează că majorările pun presiune pe rata inflației și ar putea contribui la rândul lor la creșterea acesteia. Înscrierile în ediția 2026 a programului de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității, cunoscut drept programul FIV, a început în 17 august. Candidații își vor depune dosarele exclusiv online prin platforma dedicată, iar documentele trebuie încărcate integral în formatul solicitat. Potrivit Ministerului Muncii, platforma appcomunitate.ro este disponibilă din 17 august, iar perioada de înscriere se încheie pe 15 noiembrie 2026. După autentificare, solicitanții trebuie să completeze corect toate datele și să aleagă clinica unde doresc să efectueze procedura, dintre unitățile medicale partenere și acreditate în cadrul programului. Programul este destinat cuplurilor căsătorite sau necăsătorite, precum și femeilor singure, însă condițiile de eligibilitate trebuie îndeplinite simultan. Este necesar ca cel puțin unul dintre membrii cuplului sau femeia singură să fie cetățean român și să aibă domiciliul în România. De asemenea, solicitanții trebuie să fie asigurați în sistemul românesc de asigurări sociale de sănătate. Procedurile recomandate trebuie realizate într-o unitate medicală publică sau privată din România, parteneră a programului și acreditată pentru efectuarea tratamentelor de fertilizare in vitro. O altă condiție importantă vizează vârsta. Femeia care solicită sprijinul trebuie să aibă între 24 și 42 de ani împliniți la momentul depunerii cererii. Persoanele care au primit în același an finanțare printr-un program similar derulat la o altă autoritate publică nu pot solicita sprijinul. Dosarul include cererea de înscriere, declarația pe propria răspundere, documentul de indicație FIV eliberat de un medic specialist și acordul privind prelucrarea datelor personale. Documentul medical trebuie emis cu cel mult 60 de zile înaintea înscrierii. Solicitanții trebuie să atașeze și copii ale actelor de identitate, certificate conform cu originalul, precum și adeverințe valabile care atestă calitatea de asigurat în sistemul de sănătate. Fiecare beneficiar primește două vouchere digitale în valoare totală de 15.000 de lei. Din această sumă, 5.000 de lei sunt destinați medicamentelor specifice, iar 10.000 de lei pot fi utilizați pentru procedurile medicale de fertilizare in vitro. Programul prevede sprijin pentru 10.000 de beneficiari în fiecare an.
Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Back to school la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
3: Surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.
0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374 833 554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetul Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva, construim împreună un viitor sigur!

Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136.

0: 6. Lângă stația CFR Cămara, Vâlianu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Aplicația Etera este funcțională etapizată începând de săptămâna trecută. Unul dintre serviciile care a generat cea mai mare preocupare în spațiul public a fost eliberarea extraselor de carte funciară pentru informare. Până ieri, în județul Maramureș au fost eliberate, începând cu data funcționării aplicației Etera, 988 de extrase CF pentru informare, dintre care 459 eliberate la ghișeu, 771 extrase CF pentru autentificare, 54 de copii certificate ale documentelor din arhivă, între care 50 la ghișeu, 157 certificate privind identificarea numărului topografic, cadastral și de carte funciară, dintre care 153 eliberate la ghișeu. Potrivit OCPI Maramureș, până în prezent, niciun solicitant nu a semnalat vreo neconcordanță în documentele eliberate. De asemenea, timpii de așteptare au fost rezonabili raportat la etapa actuală de repornire și testare a sistemului. OCPI Maramureș precizează că instituția este pregătită să răspundă solicitărilor cetățenilor și că activitatea se desfășoară în condiții bune. Ziua Maramureșului a fost prilejul unui moment cu totul special. Maestrul Dumitru Dobrican a primit titlul de cetățean de onoare al județului Maramureș, o distinție care încununează o viață dedicată folclorului, tradiției și identității maramureșene. Născut la Groș în 15 august 1943, Dumitru Dobrican a împlinit chiar de Sfânta Maria 83 de ani. De mai bine de jumătate de secol, taragotul său a dus cântecul Maramureșului pe scene din țară și din străinătate, devenind o voce inconfundabilă a folclorului. Dar maestrul Dobrican nu este doar un mare instrumentist. Este unul dintre oamenii care au înțeles că tradiția nu poate fi păstrată doar pe scenă, ci trebuie trăită și transmisă mai departe. Prin întreaga sa carieră, prin generațiile de artiști pe care le-a inspirat și prin implicarea sa în păstrarea obiceiurilor locului, a contribuit la menținerea vie a spiritului maramureșan. Sunt oameni care interpretează folclorul și sunt oameni care ajung să facă parte din povestea lui. Dumitru Dobrican este unul dintre aceștia. Și de aceea, diploma pe care am avut onoarea să-i înmânez poartă semnătura mea, dar mulțumirea este a întregului Maramureș și îi mulțumim pentru zecile de ani dăruiți scenei, pentru taragotul pe care îl recunoaștem de la primele acorduri, pentru cântecele care ne-au însoțit generații, dar mai ales pentru că nu a uitat niciodată de unde a plecat și a dus Maramureșul cu el oriunde a cântat. Transmite Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș. Iar vremea se va răci accentuat față de zilele precedente. Cerul va fi temporar noros și pe arii relativ extinse, mai ales în prima parte a zilei, se vor semnala averse însoțite și de descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat. Izolat vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla în general moderat, cu intensificări temporare ziua, cu viteze la rafală în general de 50-60 de km la oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 25 de grade, iar cele minime între 12 și 16 grade. Izolat vor fi condiții de ceață. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Sighe Dumar Matiei, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 arce. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.
0: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solot Vino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: is made for you.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
3: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până

0: Vineri de la ora 8:30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Muzeul satului Maramureșan din Sighetul Marmației va găzdui în perioada 19-23 august o serie de proiecții de film în aer liber, organizate în cadrul Maramureș International Film Festival. Evenimentul transformă muzeul, odată cu lăsarea serii, într-un spațiu de întâlnire între patrimoniul cultural și creația cinematografică contemporană. Proiecțiile vor avea loc zilnic între orele 21:30 și 1, iar accesul publicului este gratuit. Festivalul este organizat în cadrul proiectului Intercities. Prin această inițiativă, organizatorii își propun să promoveze patrimoniul multicultural al regiunii și să îl aducă mai aproape de public prin intermediul filmului, oferind o experiență culturală inedită. Publicul este invitat să descopere patrimoniul maramureșan într-o atmosferă aparte, în care fiecare proiecție completează povestea unui loc cu identitate, memorie și valoare culturală. Cu ocazia Maramureș International Film Festival, Societatea de Transport Public Maranord din Sighetul Marmației pune la dispoziția participanților o cursă specială către Muzeul Satului Maramureșan, plecare la ora 21 pe traseul Cuza Vodă, Studio, Pompieri, Big, Muzeul Satului Maramureșan, iar retur la ora 1:15 de la Muzeul Satului Maramureșan, Big, Cuza Vodă. Reprezentanții Societății de Transport Public Maranord îi invită pe sighetenii să se bucure de filme, de atmosfera festivalului și de o seară specială, cu atât mai mult cu cât transportul public va fi gratuit. Întâlnirea cu fiii satului a fost prilejul unei mari sărbători pentru comunitatea din Bârsana, care a marcat 700 de ani de la prima atestare documentară a localității. Timp de 3 zile, între 13 și 16 august, Bârsana și-a deschis porțile pentru localnici, pentru cei plecați peste hotare și pentru toți cei care păstrează în suflet legătura cu locul natal. Credința, istoria, tradiția, portul popular, muzica și poveștile oamenilor s-au întâlnit într-o aniversare dedicată întregii comunități. Momentul central al sărbătorii a avut loc sâmbătă, 15 august, de praznicul adormirii Maicii Domnului, ziua în care Bârsana și-a chemat fiii acasă. După participarea la Sfânta Liturghie, comunitatea a asistat la alaiul de căruțe și călăreți, care a pornit spre centrul localității. De aici a început oficial marea sărbătoare dedicată celor 7 viacuri de istorie. Deschiderea oficială a evenimentului a fost urmată de un amplu program artistic, în care au fost aduși în prim plan artiștii din Bârsana, copii talentați și fii ai satului, dar și numeroși artiști consacrați din Maramureș. Duminică 16 august, sărbătoarea a continuat cu momente dedicate credinței, istoriei și familiei. La Căminul Cultural a avut loc întâlnirea Bârsana 700 de ani de istorie vie, sub genericul 1326-2026, locuri, oameni și patrimoniu pe harta Comunei Bârsana. Întâlnirea a pus în valoare oamenii, locurile și patrimoniul care au contribuit de-a lungul viacurilor la identitatea comunității. Administrația locală a dorit ca aniversarea să fie nu doar o privire spre trecut, ci și un moment de reflecție asupra prezentului și asupra modului în care povestea Bârsanei va fi transmisă generațiilor viitoare. Un moment emoționant al zilei a fost dedicat familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie în cadrul Nunții de Aur. 5 decenii de iubire, credință, răbdare și familie au fost sărbătorite ca parte din însăși istoria comunității. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
2: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
3: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746037725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
4: Sali con otro disque para olvidarme que en mi vida te tuve. El muy cabrón estaba usando tu perfume. Por más que quiera beber, por más que fume, no me acostumbro. Por más que beba, bebé, por más que acostumbro. No me acostumbro.
5: Gracias, qué linda, gracias. ¿Alguien más que se anime a cantar en mi chuzo?
6: ¡Carol!
7: No, yo no.
6: Claro que sí, mi amor. Vamos, sí, yo quiero, tú puedes, mi amor. Claro.
5: ¡Carol! ¡Carol! ¡Carol!
6: ¡Venga!

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi este la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
2: Back to School la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă

0: Sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
1: Îmi place școala, e adevărat.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
4: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
0: Sighetul Armației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Tractori auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractori auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Sighet FM One Hit Radio. Ascult Sighet FM.
1: A fost ora 23.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Asculți Sighet FM. Sighet FM.
3: 89,3 FM. Sighet FM.

0: 89,3.
1: Zece vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. Zece vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate cândva

0: 89,3.
1: Este es mi partido. Por los amigos.

89,3 FM.

Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare.